0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Ura je 2:30.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Μεχική, πώς λούσαμε, βα ράδια. Φιάστα Μεχικάνα, ειν ράδια Ζάκα.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Wtorek je danes, smo 7. julija. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Poslušate seveda novomeški Radio Sraka in tako kot ponavadi poglejmo na kratko vremensko napoved, bolj podrobno o vremenu pa tudi o dogajanju doma in po svetu pa boste slišali v jutrnih novicah na Radio Sraka po 6. uri. Danes bo po večini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne pa potem od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa bo precej jasno.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Ja na Radio Sraka kljub počitnicam in dopustniškem času bo tudi danes na sporedu bilo zanimivih oddaj, seveda poleg dobre glasbe tudi po vašem izboru. No, ob 10. uri bo čas za oddajo Naš vsakdanik, tema pa bo Petje pod lipo, praznik slovenske pesmi, spomina in povezanosti. V tokratni oddaji vas popeljemo na prireditev Petje pod lipo, tradicionalno pevsko srečanje pri Podnarju v Podnu, ki bo v nedeljo 12. julija ob 16. uri. Dogodek posvečen spominu na Mirka in Gottfrieda Lavsegerja, že vrsto let povezuje slovenske in koroške pevske zbore ter ljubitelje zborovskega petja. Predstavili bomo nastopajoče zbore, bogat program in letošnja glasbena gosta Alfija Nipiča z ansamblom ter Andreja Berganta z ansamblom Glas. Spregovorili pa bomo tudi pomenu ohranjena pevske tradicije in druženja pod mogočno lipo, ki je postala ena najbolj prepoznavnih kulturnih prireditev na Koroškem. Skratka, lepo vabljeni k poslušanju, zanimivo daje Naš vsakdanik danes na Radiu Sraka ob 10. uri do povdne.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tudi v popodanskem današnjem programu na Radio Sraka, ki ga poslušate, bo takoj po prvih popodanskih novicah po 13. uri zanimivo oddaja Pravni nasveti. Ta oddaja se sicer izmenuje z davčnimi nasveti na vsaki 14 dni. Današnja tema pa bo aktualna, primerna temu poletnemu času, dopustu in počitnic, poškodba na bazenu. In tokrat bo naša gostja Andreja Kopinič-Bodovinac, odvetnica iz Novega mesta, odgovorila na vprašanje, ki je v poletnih mesecih torej zelo aktualno. Poslušalec je napisal: "Med dopustom sem se na bazenu poškodoval. Ko sem šel iz tušo proti garderobi, mi je na mokrih ploščicah spodrsnilo. Zlomil sem si zapest in bil več tednov na bolniški. Na kopališču so mi rekli, da so tla ob bazenu pač mokra in da za padec niso odgovorni. Ali to res drži? Bomo izvedeli danes ob 13. uri in 20 minut.

0: Radio Straka.
1: Dobro jutro, ura je 6, Radio Straka Novice. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. V vojnih dneh je bilo več kot 70 večjih in manjših spopadov, nekaterih pa so se odvili tudi zunaj uradnega dela vojne. Za uvod v slovensko osamosvojitveno vojno tako štejejo že pekarski dogodki, ko je 23. maja 1991 Jugoslovanska ljudska armada v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov, Mariborčani pa so zasedli ulice. Po sprejemu temeljnih dokumentov samostojne države in razglasitvi samostojne države pa so oklepne in druge enote JLA začele oboroženo agresijo, da bi zasedle mejne prehode, letališča in nekatere strateške objekte. 26. junija so čez dan letala JLA preletavala vsa večja slovenska mesta. Proti mejnim prehodom z Italijo so prve krenile oklepne enote Reškega korpusa. Med potjo so naletele na nebranjene barikade in na spontan, ponekod zelo odločen nastop domačinov, zlasti v Vrhpolju. Kot grožnja slovenskim demonstrantom je v Divači ob 2:30 popoldne padel tudi prvi strel, ki ga je sprožil oficir JLA. 10-dnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1:15 po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2:40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Na ta dan sta se teritorialna obramba in JLA spopadli že vsaj na 20 lokacijah. JLA je v naslednjih dneh agresijo stopnjevala, z letalje bombardirala letališče na Brniku, mejni prehod Šentilj, Dolenjsko magistralo in Mursko Soboto. Na začetku julija 1991 pa so se po posredovanju Evropske skupnosti na Brionih začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo. 7. julija so podpisali tako imenovano Brionsko deklaracijo, ki je določila konec vojne ob 3-mesečnem moratoriju na osamosvojitvene procese. Slovenska skupščina je deklaracijo potrdila 3 dni zatem, že isti mesec pa je predsedstvo Jugoslavije odločilo, da se bo JLA v 3 mesecih z orožjem in opremo umaknila iz Slovenije. Zadnji vojaki so Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo dan suverenosti. Osamosvojitvena vojna je zahtevala žrtve na obeh stranih. Na slovenski strani 19, na strani JLA 45, padlo je tudi 12 tujih državljanov. Slovenska stran je imela 182 ranjenih, JLA pa 146. Enote teritorialne obrambe so zajele 4693 pripadnikov JLA in 252 pripadnikov zvezne milice oziroma policije. Uničenih je bilo 31 tankov, 22 oklepnih transporterjev, 172 transportnih vozil in 6 helikopterjev JLA. Francoski predsednik Emmanuel Macron je prispel v Damask, kjer se bo zauzemal za svobodno in pluralistično Sirijo. To je prvi obisk zahodnoevropskega državnega voditelja, odkar so leta 2024 oblast prevzele nove sirske oblasti. Sirska tiskovna agencija Sana je obisk opisala kot ključni korak v procesu ponovne vzpostavitve mednarodne prisotnosti Sirije. Dodala je, da s tem obiskom sirsko-francoski odnosi vstopajo v novo fazo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in uravnoteženem partnerstvu. Začasni sirski predsednik Ahmed al-Shara je medtem pozdravil konstruktivno vlogo Francije v prehodnem obdobju Sirije. Zadnji francoski predsednik, ki je obiskal Sirijo, je bil Nicolas Sarkozy leta 2009. Šport. Košarkari Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79-88 in bodo v drugi del kvalifikacij napredovali s 3 zmagami. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Zadnji podatki o vremenu. Celje in Nova Gorica pretežno jasno 16 stopinj, Črnomelj 15, Kočevje 12, Gredarica 7. Letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 16, Edvard Rusja na Maribor pretežno oblačno 18, Jožeta Pučnika Ljubljana 15 stopinj, Portorož zmerno oblačno 19, Lisca, Ljubljana in Murska Sobota oblačno 18, Postojna pretežno oblačno 13, v Novem mestu 16 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče močno oviran promet med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. O ostalih posebnostih trenutno nismo bili obveščeni. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. 7:30, slišali ste novice na Radio Sraka.

0: Colada. Polka Pina Colada, ansambla Vzrok, za začetek današnjega torkovega druženja na valovih Radia Sraka. 10 minut dobrih čez 6, 7, 7, 20, 26, vsem skupaj eno prijetno, dobro jutro z valov Radia Sraka, voščim Renata. Hkrati pa vas že vabim, da se pridružite in si izberete kakšno melodijo, ki bo v današnje torkovo poletno jutro naredila še lepše. Če se ne motim, je nekdo že z nami. Janko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kot ste rekla, Janko z Vinice.
0: Lepo dobro jutro v Belo krajino, Janko.
1: Lepo hladno je, da se že da dihati.
0: Tako je. Pravi trenutek za prezračiti stanovanje, ja. Ne? Tako.
1: Edino, ne vem, če bi bila kopa za kopati, je malo še res padalo.
0: Aha.
1: Pa je mogoče koliko je osladilo, ampak...
0: Glede na to, da bodo visoke temperature, se bo tudi kopa hitro segrela, ne?
1: Ja, sigurno.
0: Lepo. Janko, kaj ste izbrali?
1: Odlojzeta slaka, ko fanti iz vojske primašira.
0: Prava pesem za današnji dan, ne? Smo slišali v novicah.
1: Ja.
0: Ja. Janko, imejte se lepo, prijeten torek želim in vse dobro. Ostalim pa še velja dobrodošlica, nič 7.33.22.100 oziroma 800, studio afnaradiosraka.com pa tudi Facebook profil Radia Sraka. Če srkate prvo jutranjo kavo, naj vam tekne, če ste pri zajtrku, pa želim dober tek in dobro jutro.

0: Tule je bila Slakova Viža, dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro in dobro dan vam in vsem poslušalcem. Mira iz Stražnega Vrha.
0: Mira, dobro jutro, lep pozdrav iz Novega mesta v Belo krajino znova.
1: Hvala lepa.
0: Ja, prosim. Kako ste? Kako je kaj pri vas?
1: Kak je? Malo se sonce kaže, oblački je nekaj. Drugače pa sveže, je kar prijetno bila noč.
0: Ja, res je, se da zadnje dni spata.
1: Je osvežilo. Tako. Prej sem čula na poročilih, da bo mogoče še kakšna ploha danes, ki je kar potrebna.
0: Na vašem koncu sploh, samo da ne bo kakšnega ledu, a ne?
1: Joj, do zdaj smo prašli.
0: Ja.
1: Ampak upamo, da bomo tudi do jeseni, no, da vse, kaj je ostalo, kaj ne osuša vzela.
0: Tako res je.
1: Ja.
0: Mira, povejte, kaj vam lahko pošljem?
1: Ansambl Pojav, Resnica boli.
0: Pa še res je.
1: Pa pozdravila bi vse poslušalce, ki poslušajo Radio Sraka, posebej moje kolegice in vaš studio.
0: Lepa hvala, Mirja. Srečno, naj bo dan uspešen in prijazen. 16 dobrih čas.

Prek elektronske pošte se je oglasila tudi naša zvesta poslušalka Anica, rečem kar torkova Anica, dobro jutro, pravi, današnjim pohodnikom pošiljam pesem Tam smo doma, fantov z vseh vetrov in jim želim lep dan in baren korak, je zapisala. Se pridružujem željam in pošiljam tole skladbico.

6 in dobrih 23 minut še čas za kakšno telefonsko jutranjo glasbeno željo, sicer pa se je oglasil Kristjan, pravi pozdravljeni, prosil bi, če mi odšpilajo alpski takt od Anje Burnik. Lep pozdrav iz Huma na Sutli, Hrvaška, pravi hvala lepa, Kristjan, lep pozdrav in prijetno poslušanje vaše izbrane melodije.

0: Tri minute in pol ostajajo do pol sedmih, preden zavrtim naslednjo glasbeno željo, pa še skok na ceste. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano. Okvara tovornega vozila pa promet ovira na dolinski avtocesti pred priključkom Novo mesto v smeri Ljubljane. Predmet in spolsko vozišče pa na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Šentvida proti Bežigradu. Na štajerski avtocesti pa je zaradi prometne nesreče močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori na istem mestu. Proti Šentilju pa je zaprt še prehitevalni pas, tam nastajajo zastoji v obe smeri. Naj bo pot prijetna, predvsem pa strpno in varno do točke B. Skladbo Pogrešam te, Helena Blagne, pa pošiljam v zabratec poslušalcu Milanu. Tako je napisal na Facebook profilu, če imate tudi vi kakšno jutranjo glasbeno željo oziroma predlog, lahko še vedno zapišete. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, cenjeni poslušalci. Veseli me, da se prebujate z menoj in vašim najljubšim radijem Sraka. Želim vam lep, uspešen in nadvse prijeten dan. Vaša Helena.

Tole je bila Helena Blagne, pogrešam te, 2 minuti dobri, sta čez 6:30. Spoštovane poslušalke, poslušalci, še zadnja jutranja glasbena želja, ki jo je zapisala Mateja, pravi: dobro jutro, rada bi slišala Firbce in Ponosen sin. Gre za tak lušen valček, za prijeten začetek torkovega jutra. Vse dobro in le najboljše vam želim. Po horoskopu pa, da ne pozabim, tako je naročil poslušalec Matej, pa bom zavrtila še skladbo ansambla Svit, zato te ljubim, lepo zdrav v studio in želim lep torek, je napisal Matej. Hvala lepa, vračam lepe pozdrave in lepe želje.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kapitan letala je po vzletu pozdravil potnike. Sedaj letimo že na višini 9000 metrov. Vreme je čudovito. Nenadoma pa se je slišal pilotov krik. In v letalu je 2 minuti vladala mrtva tišina. Končno se je kapitan spet javil. V redu, dragi potniki, oprostite za prekinitev, toda stevardesa je po nesreči polila vročo kavo po hlačah. Videti bi morali, kakšne so zdaj moje bele hlače spredaj. In se je oglasil nekdo od potnikov. Vi bi morali videti, kakšne so moje bele hlače zadaj.

Počasi se daleč pride, 15 pred sedmo, prišli smo do horoskopa, danes je 7. julij. Najprej napoved za znamenje. Oven, ne boste mogli več skrivati nemira in želeli se boste odmakniti od določenih ljudi, da ne bi opazili napetosti. Bližnjim ne boste mogli skriti svojih težav. Lev, navidez bo vse v najlepšem redu in trudili se boste, da nihče ne bo posumil o spremembah, ki jih načrtujete. Končno boste povsem mirni glede vsega, kar se obeta. Device, vaše počutje bo spremenljivo, če boste sproščeni in optimistični, vas bo usoda nagradila. Če pa se boste bali stopiti malo v neznano, si boste sami zapirali poti. Tehtnice, polni boste optimizma in ga želeli podeliti z bližnjimi, pa boste kmalu doživeli hladen tuš. To vas bo presenetilo, saj ste si želeli le, da bi se vsi dobro počutili. Škorpijun, nestrpni boste od prekipavajoče energije, s katero boste želeli le ustvarjati. Zdelo se vam bo, da imate moč, saj bo vse potekalo natanko tako, kot želite. Strelec, prisluhnite svojemu telesu in se orientirajte po počutju, ki vas bo vodilo tja, kjer bo bolje za vas. Če boste trmarili, se bo to poznalo na vašem zdravju. Kozorog, navdušenje in nemir se bosta v vas izmenjavala, tako da ne boste mogli več mirovati. Življenje vas kliče v akcijo, kar vas lahko psihično obremeni. Vodnar, zdelo se vam bo, da se vse spreminja, a boste vi sami spremljali poglede na svet in bližnje. Čutili boste, da nekaj manjka in našli pozabljeno veselje. In še ribi, zdelo se vam bo, da morate nujno nekaj narediti, a ne boste vedeli, kaj bi to bilo. Zato boste precej nemirni, pripravljeni na akcijo in pozorni na vso okolico. To je bil horoskop za današnji 7. julij. Vse dobro vam želim, prijazne ljudi okoli sebe in lep ter uspešen dan. 12 in pol pred sedmo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na Avstrijsko-Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244.
3: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni vdaji in odkrite skrivnosti, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: poslušate Poletni radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7. Radio Sraka novice. V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med Združenimi državami Amerike in Evropo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo v Ankari predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda. Velika večina držav je lani za obrambo namenila 2% BDP, kot so se dogovorile že pred leti. Niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija, je sredi junija pred zasedanjem obrambnih ministrov NATO v Bruslju povedal Rutte. Z besedami, da mu bo zaradi neizpolnjene zaveze Slovenije prvič neprijetno na vrhu, se je na to odzval premier Janša, ki ga bosta na vrhu spremljala zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ta je ob robu zasedanja obrambnih ministrov sicer dejal, da je cilj vlade proračunske izdatke za obrambo že do konca tega leta zvišati na 2%. Vrh NATO se bo drevi začel z večerjo voditeljev, ki se jo bodo udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednik Južne Koreje Lee Jae-myung. Potekal bo v senci napetosti v odnosih med ZDA in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni proti Iranu. Ameriški predsednik Trump, ki se bo udeležil zasedanja, je do evropskih zaveznic kritičen, ker mu niso nudile podpore pri izvajanju napadov. Cene reguliranih naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter bencina je z euro 56 dražji za 2,4 centa, liter dizla z euro 64 za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa z euro 23 višji za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasburgu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki jih bo predstavil irski premier Martin. Evropski poslanci bodo drugi dan plenarnega zasedanja glasovali o novih pravilih za zaščito letalskih potnikov v Evropski uniji, ki med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Pravila, ki niso bila posodobljena vse od leta 2004, predvidevajo tudi, da se družine z otroki med dodeljevanjem sedežev ne bodo ločevale. Letalski prevozniki morajo zagotoviti, da vsaka oseba, ki spremlja otroka, mlajšega od 14 let, sedi na sosednjem sedežu brez dodatnega plačila. Prinašajo tudi večjo preglednost cen in primerljivost letalskih vozovnic. Poslanci bodo danes po pričakovanjih prižgali zeleno luč ukrepom za pomoč kmetom v Evropski uniji, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prav tako naj bi odobrili posodobljena pravila, ki zagotavljajo dostop do socialne varnosti za delavce, ki živijo ali delajo v drugi državi Evropske unije. Pred jutrišnjim glasovanjem bodo danes tudi razpravljali o napredku Ukrajine, Moldavije in Srbije na poti k članstvu v Evropsko unijo. Šport. Nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi je bilo zadnje za portugalsko legendo 41-letnega Cristiana Ronalda, ki se je po porazu v osmini finala proti Španiji solzami poslovil od mundialov. Prav naslov na svetovnem prvenstvu je ob razkošni zbirki lovorik eden večji, ki mu manjka. Ronaldo je na mundialih odigral 27 tekem, več jih ima le njegov večni tekmec, Argentinec Lionel Messi, s katerim sta najbolj zaznamovala nogometni svet v zadnjih dveh desetletjih, za oba je letošnje svetovno prvenstvo že šesto. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo po večini sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Vremenska slika. Nad Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka, z vetrovi zahodnih smeri priteka k nam razmeroma topov in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes in jutri bo po večini sončno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v krajih severno od nas. Danes bo kakšna ploha možna predvsem v sosednjih pokrajinah Hrvaške, jutri pa tudi drugod severno od nas. Preverimo še nekaj temperatur. Celje 17, Črnomelj 15, Kočevje 13, Kredarica delno oblačno 7 stopinj, Portorož 18, v Novem mestu pretežno jasno 16 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, kjer pa je močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj v obe smeri. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Slišali ste novice na radiju Sraka. 6:30 je.

0: Nega bokši radio, kak je naša sraka, a na treza mariška, posluša ga že vsaka, črna bela pisana, ali pa rdeča, oj ti naša sraka, togi naša sreča.
1: Dobrih 10:07, dobro jutro, ali pozdrav, spoštovane poslušalke, poslušalci, studija Radija Sraka, še tole obvestilo. Komunalno Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženbergu, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Dolenji in Goreni koti v občini Žuženberg, da bo do preklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Rádio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Peter Pavlin iz Zaloke pri Šentrupertu. Od pokojnika se bomo poslovili jutri v sredo 8. julija ob 17. uri na pokopališču Šentrupert. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Peter Pavlin iz Zaloke pri Šentrupertu. Od pokojnika se bomo poslovili jutri v sredo 8. julija ob 17. uri na pokopališču Šentrupert. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Gorni Šentlenar 2, v torek 7. julija, predvidoma 6:30 in 12:00. Na območju transformatorske postaje Brezina nizko napetostno mrežje Rebeka Pavlič-Sizel, v sredo 8. julija, predvidoma 11:00 in 13:00. Ter na območju transformatorske postaje Šentlenard Gozna nizko napetostno mreže prva ulica pri Vrbini, Krošelj, Vogrinc v petek 10. julija predvidoma med 8 in 12 uro.

0: Ježiško okolica na območju transformatorskih postaj Dovško in Šedom v torek 7. julija predvidel med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zakov v sredo 8. julija predvidel med 7.50 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor v sredo 8. julija predvidel med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednjič Imperial omrežje Kovačič v četrtek 9. julija predvidel med 8. in 14. uro. Ter na območju transformatorskih postaj Veliki Trn 2 in Smečice v petek 10. julija predvidel med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: Vesela pesem sliši se.
3: To soboto bo bili cerkvi gorilo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
2: Oprazdi vidno, dobre volje, dolinski fant je poljemo.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
1: Dobro jutro, točno 8 je novice. Ta teden v Ljubljani poteka Srednjeevropska olimpijada iz računalništva in informatike. V 4-članskih ekipah se bo 60 srednješolcev iz 15 držav danes in jutri pomirilo na področju načrtovanja algoritmov in programiranja na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko. Olimpijada velja za eno najprestižnejših regionalnih tekmovanj. V državah članicah COE1 namreč živi približno 2% svetovnega prebivalstva, vendar so njihovi predstavniki na mednarodnih olimpijadah iz računalništva in informatike osvojili več kot 20% medalj, so zapisali. Zmagovalci imajo odprta vrata na najboljše univerze na svetu in so zelo iskani bodoči zaposleni v najpomembnejših svetovnih podjetjih z področja informacijske in komunikacijske tehnologije, so še dodali organizatorji. Tekmovanje bodo v četrtek ob 19. zaključili z razglasitvijo rezultatov na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Ukrajina je ponoči proti Moskvi streljila več kot 430 dronov, večino jih je zračna obramba sestrelila, je sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. Informacije o morebitnih žrtvah in škodi ni podal. Tarča ukrajinskih raket naj bi bilo med tem mesto Belgorod, blizu meje med državama, kjer je po navedbah oblasti umrl civilist. Od sinoči do 6. ure zjutraj je v smeri moskovske regije poletelo več kot 430 dronov, je Sobjanin objavil na državno podprti platformi Max. Dodal je, da jih je ruska zračna obramba večino sestrelila, še preden so se ti približali območju mesta, 36 pa da jih je uničila ob prihodu v njegovo bližino. Guverner regije Belgorod ob meji z Ukrajino Aleksandr Šuvajev je medtem sporočil, da sta bila istoimensko mesto in njegova okolica tarča ukrajinskih raketnih napadov. V vasi Belovskovje v okrožju Belgorod je bil žal v prvem raketnem napadu ubit civilist, je navedel v objavi na platformi Max. Ukrajinske sile so napade izvedle na dan, ko se bo v Ankari začel dvodnevni vrh Zveze NATO, v ospredju katerega bo tudi podpora Kijevu, zlasti v obliki zračne obrambe. K konkretnim odločitvam zaveznic v tej smeri je včeraj vnovič pozval ukrajinski predsednik Zelenski, potem ko so ruski napadi v Kijevu in okoliški regiji v manj kot tednu dni zahtevali več kot 50 življenj. V odzivu na včerajšnje napade, v katerih je umrlo več kot 20 ljudi, je Zelenski med drugim zatrdil, da se zaradi pomankanja prestreznih raket ukrajinske sile niso dobro odrezali pri prestrezanju ruskih balističnih izstrelkov. Ključno je, da svet, predvsem ZDA in naši evropski partneri na vrhu NATO v Ankari, sprejmejo odločne sklepe v podporo naši zračni obrambi in s tem zaščitijo življenja navadnih ljudi, je dejal. Da morajo zaveznice zagotoviti, da Ukrajina prejme potrebno podporo, je na včerajšnji novinarski konferenci v Ankari pred vrhom poudaril generalni sekretar NATO Mark Rutte. Krepitev ukrajinske zračne obrambe pa je v odzivu na ruske napade včeraj napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Šport. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bodo danes na vrsti še zadnje 3 tekme osmine finala. Že ob 2. uri se bosta v Seattlu merili ZDA in Belgija, ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouveru Švica in Kolumbija. Preostala para četrt finala sta Francija, Maroko in Norveška, Anglija. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, Najvišje dnevne pa od 26 do 32 stopinj. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Zadnji podatki o vremenu, temperature so bile izmerjene ob sedmih, Celje 18, Nova Gorica jasno 19, Črnomelj 17, Kočevje 15, Kridarica zmerno oblačno 7 stopinj Celzija, Portorož jasno 20, Listca in Murska Sobota 19 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 18, Postojna 14, Slovenj Gradec 18, v Novem mestu zmerno oblačno 17 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Ribnica-Cirknica pri Slatniku. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru, med Pesnico in Šentiljem v obe smeri, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Dobrih 6 minut čez osmo, slišali ste novice na radiju Sraka.

V semen skoraj 10 minut čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 178 prometnih nesreč, od tega 16 nesreče z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 54 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 60 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 42-krat posredovali na javnih krajih in 12-krat v zasebnih prostorih, pridržali so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 18 vlomov, 18 tatvin, 6 povzročitev telesne poškodbe, 6 poškodovan tuje stvari, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 2 primera ponarejanja denarja, 2 preprečitvi uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, pa tudi 2 grožnji in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Spoštovane poslušalke, poslušalci, naj bo dan današnji 7. julij varen, predvsem pa imejte se lepo.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselja. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Točno pol devetih čas za rubriko Na današnji dan 7. julij pišemo. Med pomembnejšimi domačimi dogodki, povezani z današnjim dnem, izstopajo predvsem dogodki iz leta 1991. Brijunska deklaracija. Na Brijunih so predstavniki Slovenije, Hrvaške, Jugoslavije in Evropske skupnosti podpisali sporazum, ki je končal 10-dnevno vojno. Slovenija je za 3 mesece zamrznila izvajanje osamosvojitvenih aktov, Jugoslovanska ljudska armada pa se je zavezala k umiku iz Slovenije. Začetek umika JLA iz Slovenije po podpisu Brijunske deklaracije so stekli potem postopki za umik enot Jugoslovanske ljudske armade, ki so bili dokončani oktobra leta 1991. To je bil pomemben korak k utrditvi slovenske neodvisnosti. 7. julija v času osamosvajanja velja za enega ključnih diplomatskih mejnikov slovenske osamosvojitve, saj je mednarodno posredovanje Evropske skupnosti pripomoglo k koncu vojaških spopadov in odprlo pot kasnejšemu mednarodnemu priznanju Slovenije. Še na športno področje, na današnji dan leta 1985 je Boris Becker osvojil Wimbledon Championship. Pri 17 letih je postal najmlajši zmagovalec moškega posamičnega turnirja v zgodovini Wimbledona. Šov svet glasbe. Na današnji dan 7. julija leta 1940 se je rodil Ringo Starr, bobnar legendarne skupine The Beatles. Leta 2009, prav na današnji dan, pa je v Los Angelesu potekala javna spominska slovesna za Michaela Jacksona, ki si jo je po televiziji in spletu ogledalo več 100 milijonov ljudi. Toliko na kratko o današnjih dogodkih, ki so zaznamovali 7. julij. Vsem, ki prav danes slavite, praznujete, pa vse dobro in najboljše.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Sú ukrajinský dny vín prázdnik občine Žužumberg od 3. do 13. júlia. Sobota 11. júli od 8:30 na prepistro dogajanie pred Žužumberským gradom. Preventívne zdravotvene meritve, štart gorsko-kolesárske túre, odprta kuchyňa, program za otroke, slavnostná séria s podelitvi občinských priznaň ter suchá krajinská noč s ansamblom Tomáža Rota.
2: Sezonski popusti u trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra.
3: Več na mana.eu.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Jutri se pričinja zaključna faza celovite prenove Zajdlove ceste. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potekala od jutri naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic prometna obremenitev občutno manjša. Ker dela potekajo v neposredni bližini križišča, bo zaradi zagotavljanja pretočnosti, varnosti in nemotene izvedbe del v tem času ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, kjer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Za promet proti centru bo urejen obvoz v smeri proti Bršljinu, mimo Bučne vasi ter naprej po Ljubljanski in Zajdlovi cesti in pa v smeri Žabje vasi ter nato po Kandijski cesti. Zaradi zapore bodo prilagojene tudi linije mestnega potniškega prometa. Liniji 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču bosta vozili po spremenjeni trasi in sicer Krka, Ragovo, Ragovska, Kandija, Lekarna, Ljubljanska, Zdravstveni dom. V obratni smeri bo mestni potniški promet potekal po obstoječi trasi in se ne spreminja. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost in prosijo, da za varno izvedbo obnove Zajdlove ceste spremljajo prometno signalizacijo na terenu in upoštevajo navodila izvajalcev del. Vlada je na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim uvaja možnost izdaje delnic z večkratno glasovalno pravico. Poleg tega je določila besedilo predloga novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter novele zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij. Novelo zakona o gospodarskih družbah je vlada državnega zbora poslala v obravnavo po nujnem postopku. Predlog zakona po navedbah vladnega urada za komuniciranje vsebuje pomembne spremembe, namen katerih je ustvariti pogoje za bolj konkurenčno, spodbudno in odporno poslovno okolje. Osnovni razlog za pripravo predloga novele je prenos dveh direktiv Evropske unije v slovenski pravni red ter izboljšanje pravnega okvira za poslovanje gospodarskih družb. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. Z razsodbo sodišča bo znano, ali bo Le Penova prihodnje leto lahko kandidirala na predsedniških volitvah. Najvplivnejšo članico skrajno desnega nacionalnega zbora in nekdanjo evropsko poslanko, zdaj pa vodjo strankine poslanske skupine, je sodišče marca lani obsodilo na 4 leta zaporne kazni, od tega 2 leti pogojno. Le Penova na pritožbenem sodišču izpodbija sodbo, s katero je bila skupaj z več člani stranke spoznana za krivo zlorabe sredstev Evropskega parlamenta v povezavi z zaposlovanjem asistentov med letoma 2004 in 2016, ki pa so dejansko delali za stranko. Tožilstvo ustraja pri zahtevi po 5-letni prepovedi opravljanja javnih funkcij ter 4-letni zaporni kazni, od tega 3 leta pogojno. 1 leto pa naj bi Le Penova kazen prestajala v hišnem priporu ter nosila elektronsko zapestnico. Šport. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je obsodil rasistične izjave paragvajske senatorke Celeste Amarile na račun francoskega nogometnega reprezentanta Kiliana Mbappeja. Jasno obsodjam rasistične pripombe paragvajske senatorke na račun Kiliana Mbappeja. Nogometni svet in družba kot celota izkazujeta solidarnost s kapitanom francoske reprezentance. Boriti se moramo proti rasizmu in ga skupaj izkoreniniti, je predsednik FIFA zapisal v sporočilu, objavljenem na svojem profilu na Instagramu. Mbappé je bil edini strelec ob francoski zmagi v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi proti Paragvaju. Senatorka te južnoameriške države, Amarila, pa je po tekmi na spletu rasno žalila nogometaša madridskega Reala, ki se je odzval na njene zapise. Oglasila se je tudi francoska ministrica za šport, Marina Ferrari. Ti zapisi so nagnusni, nevredni in sploh nesprejemljivi za človeka s političnim položajem, je Ferrarijeva zapisala na omrežju X. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo proti vzhodu sprva nekaj zmirne oblačnosti, čez dan pa bo nato povsod po večini sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Zjutraj namerimo od 14 do 19, čez dan pa od 26 do 32 stopinj. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Zadnji podatki. Za 8. uro Celje zmerno oblačno 20 stopinj, Bilje Nova Gorica pretežno jasno 22, Črnomelj 19, Kočevje 16, Kredarica jasno 9, Portorož jasno 23, Lisca, Ljubljana in Novo mesto 19, v Postojni pretežno jasno 16 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Zaradi prometne nesreče je na regionalni cesti Ribnica-Cerknica pri Slatniku promet urejen izmenično enosmerno. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski cesti, avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. 9 je in dobrih 7 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

9 in točno 14 minut, Radio Zraka iz Novega mesta poslušate v torek 7. julija. Nekaj obvestil in povabil. V sklopu suhokrajinskih dnevov vas jutri 8. julija vabijo ob 17. na otvoritev ceste Frata. V četrtek 9. julija pa bo ob 9. dopoldne potekalo občinsko tekmovanje v pikado za pokal župana. Če ste zamudili predstave Tugomira v letnem gledališču na Moljavi, ki se odvijajo 19. junija ob petkih in sobotah zvečer, vas kulturno društvo Josipa Jurčiča Moljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija ali soboto 11. julija ob 21. v letnem gledališču na Moljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo Frankovskovega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namoljavi.si. V organizaciji Rdečega križa Metlika bodo tudi letos organizirali letovanje za 71 otrok iz metliške občine na Debelem rtiču. 7-dnevno letovanje bo potekalo v 2 terminih. Od nedelje 12. julija do nedelje 19. julija, v avgustu pa med 21. in 28. julijem. Društvo Pišice vabi na literarno srečanje, ki bo danes ob 18. na Pleteršnikovi domačiji v Pišicah. Večer bodo oblikovali člani literarne sekcije Beseda kulturnega društva Franc Bogovič Dobova, glasbeni gostje Pleteršnikovi pevci in citrarka Ana Jagrič. Center za obiskovalce vodovodni stolp Brežice, ki združuje kavarno trgovino Spominki in center za informiranje, na današnji dan praznuje svoj 3. rojstni dan. V prvih 3 letih je postal pomembno središče tako za domačine kot tudi za obiskovalce mesta. Med 16. in 21. uro pripravljajo posebno ponudbo in program. Spremljajte njihov Facebook in Instagram profil Posavskega muzeja Brežice ter kavarne vodovodnega stolpa Brežice. Na Radiu Sraka ste slišali obvestila in povabila.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07-33-22-000.
4: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
2: V soboto 11. julija o 15. uri vabljeni na 15. tradicionalno ročno košnjo na listci, ki jo pripravlja kulturno-športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod listco. Poleg prikaza ročne košnje in spravila se na vas čakajo ocenjevanje ocvirkovih potic in jabučnih vin, tržnica domačih izdelkov, igre za otroke in številne druge zanimivosti. Obiskovalci bodo prejeli zapisnico za sodelovanje v nagradni igri, prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na listci. Za dobro voljo bo poskrbel ansambel Navihani Tris. Pridružite se jim pri ohranjenju naših običajev in tradicije.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci in dobrodošli k spremljanju današnje oddaje Naš vsakdanjik. Ta konec tedna bo Bodental na avstrijskem Koroškem znova zaživel v znamenju slovenske pesmi. Pod mogočno, skoraj 300 let staro lipo pri Bodnarju, tik pod Ljubeljem bosta slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača že 20-tič pripravili tradicionalni koncert na prostem Petje pod lipo. Dogodek je skozi 20 let prerasel v enega najpomembnejših kulturnih dogodkov regije in predstavlja mnogo več kot zgolj koncert. Je praznik slovenske besede, pesmi in identitete ter poklon ljudem, ki z ljubeznijo in ustrajnostjo ohranjajo slovensko kulturo med koroškimi Slovenci in vsako leto znova dokazuje, da kultura ne pozna meja in da pesem ostaja eden najmočnejših mostov med ljudmi. No, več o dogodku pa nam bodo povedali današnji gostje, magister Roman Vrdel, Alfin Ipič in Andrej Bergant. Na telefonski zvezi prav lepo pozdravljam magistra Romana Vrdela. Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni vse poslušalke, vsi poslušalci. Hvala lepa za povabila in se bomo malo pogovarjali o tej prireditvi.
1: Tako. Magister Roman Vrdel, naj vas predstavim, ste ugledan slovenski glasbeni pedagog, zborovodja, kulturni delavec avstrijskega Koroškega. Skozi svoje dolgoletno delovanje ste pomembno sooblikovali glasbeno, šolsko in tudi politično življenje tamkajšnje slovenske narodne skupnosti. Več kot 27 let je naš gost, magister Roman Vrdel, uspešno opravljal delo ravnatelja Slovenske glasbene šole na Koroškem in polnih 33 let kot profesor glasbe poučeval in vodil tamkajšnji šolski zbor. Že v mladosti je ustanovil zasedbo Trio Drava, znan pa je tudi kot dolgoletni zborovodja mešanega pevskega zbora v Selah ter drugih koroških pevskih zborov. Kot občinski svetnik v domačih Borovljah pa si prizadeva za medsebojno sožitje in ohranjanje slovenskega jezika na Koroškem. Znan je tudi po inovativnih priredbah koroških narodnih pesmi, ustvarja glasbo za zborovske nastope po celotni Koroški. Je temu tako, je še kaj za dodat, gospod Vrdel?
2: Jo, je kar veliko bilo naštetega. Dejansko sem že več kot 40 let aktiven vstoh v slovenski glasbeni sceni in sem kar nekaj premaknil, imel sem kar nekaj, ja, 3-4 tisoč nastopov sigurno, imam 5 skupin, 3 zbore pa 2 ansambla, torej sem še sedaj aktiven, kot ravnatelj sem upokojen in kot gimnazijski profesor, zato imam pa sedaj malo več časa za kulturo in sem predsednik društva, pa tudi predsednik otroškega vrtca, imamo 30 nastavljenih in 168 otrok recimo v skrbi v Borovljah kot privatna ustanova in imamo tam visto dvojezični vrtec in skušamo pač slovenščino spet dati mladini, ker ena generacija, na žalost, je na Koroškem slovenščino zgubila, ker je bila politična situacija takšna, ampak danes se zavedajo, da je to pravzaprav bogatstvo in da živimo v dveh kulturah in to je pravzaprav neprecenljivo in če tega ne bi dajali naprej mladini že od otroških let, potem bi seveda nekaj izgubili in to začne spet funkcionirati.
1: Gospod Vrdel, kako se spominjate pravzaprav svojega otroštva v Borovljah? Kateri zvoki, pesmi ali pa deniva ljudje so vas takrat najbolj seznamovali?
2: No, v Borovljah je bila taka situacija, da sem jaz recimo v otroškem vrtcu nismo smeli govoriti slovensko. To se pravi, nam so tam pravzaprav slovenščine vzeli. In imel sem srečo, da sem preko slovenske glasbe in tukaj zdaj, recimo, ker sta danes sogovornika Alfin Ipič in pa tudi Andrej Bergant, seveda glasba Avsenikov in pa glasba Lojzeta Slaka sta me nadušili in jaz sem najprej igral po posluhu eno uro v nedeljo smo imeli recimo možnost, da smo poslušali slovenski program RTV Slovenija in tam so te viže igrali in potem sem seveda šel v glasbeno šolo in sem note znal in lahko rečem, da poznam skoraj celotno literaturo teh treh, ampak jaz sem seveda potem šel tudi v klasiko, sem glasbo študiral in pa slovenščino sem slavist tudi, sem počeval tudi slovenščino na slovenski gimnaziji, tako da sem potem s kulturo, pravzaprav z jezikom in z glasbo lahko veliko premaknil in danes, recimo, če imamo tam 30 slovensko govorečih zaposlenih, ne, v našem zavodu je to že en velik premik, ki ga recimo v 70-ih letih sploh ni bilo. Ne. Tam smo bili, tam dve družini, ki smo slovensko govorili in Brode je največji kraj, ne, okolica je še bolj slovenska. Sloveni predrag, oziroma Poden, tam, kjer pa bo koncert, je pa seveda bolj slovenski prostor, ker tam se je slovenščina bolj ohranila, ker na kmetijah so v bistvu najdlje govorili in še danes govorijo slovensko, samo v mestih je to seveda precej drugače.
1: Kdaj ste pa vi prvič začutili, da bo prav glasba postala vaše življenjsko poslanstvo?
2: Ja, to je bilo leta 1974, tam smo ustanovili ansambl Drava, torej smo bili štirje in smo nastopali in smo bili prva slovenska skupina v rolah v povojnih časih. To se pravi leta 1945 do 1974 pravzaprav slovenske kulture aktivne ni bilo. In ko smo društvo poživili leta 1973, smo eno leto na vrh igrali pri materinski proslavi in to je bila pravzaprav tista istočnica, na kateri smo gradili in da enkrat je bila ena slovenska skupina tukaj in pozneje leta 1981 sem potem ustanovil moški zbor, ki je prirasel komorni zbor leta 1996 in ta komorni zbor nastopa tudi v Slovenijem Pretravu. Pred 17 leti sem povzel tudi predsedstvo Slovenskega posvetnega društva, ki je organizator tega srečanja in imamo svoj kulturni dom pred Cinjico na Krati, ki je, to je bila pravzaprav prva slovenska ustanova že v monarhiji in tam ta kraj v Glinjah, to je 3 km izven Barol, imamo dvorano, ki je 120 let stara in ohranjena čisto po starem, tako da smo kar nekaj stvarili in se je delo vse, kako vas plačalo in nadaljujejo tudi zdaj mladi, recimo Kristjan Lavsega, ki bo imel tam kar 4 zbore, je domačin in je tudi sin pokojnega kolega, ki je bil na gimnaziji, ki je leta 2007 umrl in njemu spomin prirejamo to prireditev. In on je tudi ohranil v tem kraju slovensko besedo, slovensko kulturo in njegov sin to nadaljuje in je to kar res lepo, da se je tako nadaljevalo.
1: Kako pa se je po vašem mnenju v vseh teh letih spremenil odnos do slovenske glasbe, pa tudi jezika na Koroškem?
2: No, odnos se je toliko spremenil, ker so ljudje spoznali bogatstvo te kulture, ne? In da je v bistvu Koroška je bila zmeraj slovenska. Prve naselitve, v bistvu že leta 590 so se naselili na Koroškem, v bistvu slovanski narodi, predhodniki Slovencev in center je bila Koroška, ne, v bistvu Gosposvetsko polje in Krnski grad in tam so ustaločevali kneze do leta 1515 v slovenskem jeziku. In tudi slovenščina ima v tem smislu zelo velik pomen, ker recimo je 17. jezik na svetu, v kateri je bila Biblija prevedena, to se pravi sveto pismo in to že nekaj pomeni, kak malo za nemškim jezikom in pa za angleškim recimo, ne, in slovenščina je imela zmeraj svoj pomen in skrajšano je potem pa dejansko postala tudi evropski jezik na najvišji ravni in tega se ima treba zavedati.
1: Gospod Vrdel, če se ustaviva pri tokratni prireditvi, se še spomnite začetkov petja pod lipo, kakšen je bil tist prvi občutek pod tisto mogočno staro lipo?
2: Jo, v bistvu je tako bilo, da ko je kolega januarja 2007 umrl, ne, smo razmišljali, kaj bi lahko naredili in mi smo že prej imeli koncerte pod lipami in sicer v raznih vaseh, recimo na Vajdišah, to sem že imel prej enkrat eno serijo in to se zelo obneslo. Ne? In tokrat se je pač ponujalo to in smo njemu spomin to prijedili, samo tam je pač ambijent neverjeten. Ne? Tam imaš zadej en travnik, ki je 2 kilometre dolg, zadej imaš gozd in v zadju pa skale, ne? Ker tam je v bistvu zaključek doline, imaš tam mlako, Nemško se imenuje Märchenwiese, Nemci so imenovali Märchen, to se pravi pravlični travnik, ki je tako lep, ne? In to je seveda nekaj posebnega in potem smo se pač odločili, da bomo to nadaljevali, no in tokrat, kot rečeno, 20-tič imamo tudi posebne goste in bi se zahvalil v tem primeru tudi Ireni Cira, ki je to omogočila, ki je tudi vzpostavila pred nekaj leti vez, to se pravi, da se srečamo Slovenci tu in onstran meje in tokrat pa seveda 2 slavna glasbenika, ki imata zgodovino in sta biti zgodovini, sta zgodovinska človeka v glasbenem smislu in to je seveda zelo lepo in zelo pomembno.
1: Kot ste že uvodoma omenili, je prireditev posvečena Mirku Lauzegarju. Kakšen človek in glasbenik je bil, kako se ga vi spominjate, kaj je pustil v skupnosti?
2: Ja, on je bil v bistvu tudi profesor na Slovenski gimnaziji, moj kolega, in je tam v kraju samem je bil organist, je imel kvartet, potem je imel otroški zbor, je imel ženski zbor, torej skupine, ki še danes v bistvu obstajajo, zdaj ima otroški zbor, seveda zdaj prerasel, ampak on je skrbel tam za slovensko kulturo in kot rečeno, je zmeraj od posameznikov odvisno, kaj se tam dogaja. En človek lahko veliko, ogromno premakne. Ne? V bistvu treba je bilo seveda zdaj uporniško nekje delati proti tem, da se pač slovenščina zanemarja, oziroma da se negativno stigmatizira, ne, kar se je stalno dogajalo in on temu ni klonil. Ne? On je šel v kulturo in to je ena pot, ki se na Koroškem dejansko zelo uveljavi, ker kulturno smo zelo močni. Jaz upam tudi, da smo kar precej na višji ravni, kot pa recimo nemško govoreči sodeležani, katerim se sedaj to malo podira, ne, ker nimajo v zadju tistega cilja oziroma ohranjanje samo je danes za mladino premalo. Ne. Mladini mora stati več in tudi kvaliteta mora štimati, se pravi, razvoj je izredno važen, ampak veselje do petja in do glasbe je pač tisti notranji motor, ne, ki te ženje naprej.
1: Nekaj glasbe si bova privoščila, potem pa s pogovorom nadaljujeva, kar ostanite na telefonski liniji.

0: U današnjoj oddaji naš vsakdanjik govorimo o koncertu Petje pod lipo, 20 let pesmi, ljudi in povezanosti. Na telefonski zvezi pa še vedno gostim magistra Romana Verdela, ki je ugleden slovenski glasbeni pedagog, zborovodja pa tudi kulturni delavec z avstrijskega Koroškega. V nadaljevanju se mi pridružita tudi Alfin Ipič in Andrej Bergant. Vas pa, spoštovane poslušalke, poslušalci, že sedaj obveščam, da ob koncu današnje oddaje sledi nagradno vprašanje z res, res bogatimi nagradami. Zato ne zamudite današnje oddaje in jo pozorno poslušajte. Gospod Roman, na odru bosta tudi, kot sem že omenila, Alfin Ipič in Andrej Bergant. Zakaj se vam zdi pomembno, da se srečata glasbeni dediščini Avsenika in Slaka s koroško pesmijo?
1: No, jaz mislim, da je ta glasba preplavala svet, ne, in je po celem svetu znana, in to je en tak doprinos v bistvu slovenske glasbe, ki je pač šel na široko. In to je nekaj posebnega. Ne? In če pomislimo, koliko narodnih pesmi imamo, mi imamo nad 6000 zapisanih narodnih pesmi, če pa sedaj še prištejemo recimo narodno zabavno glasbo, tam smo pri 18000, 19000 skladbami, to je recimo nekaj, če se noben narod v Evropi nima. In to je že zelo pomembno in tudi nekje smo lahko ponosni na to. Ne? In če potem recimo taki zvezdniki, ki so res desetletja gojili to glasbo in jo posredovali in res dali celotnemu narodu pravzaprav nekaj posebnega, potem ima to že velik pomen tudi za nas in je zelo lepo, da to tudi lahko združujemo. In petje, kot rečeno, na Koroškem je pa tudi tradicionalno. In veliko koroških pesmi je tudi pa narodilo, recimo Rožpodivna vila, Mojce, recimo Trenjske optete, veliko teh pesmi pel tudi. Ta povezava na glasbenem področju vsekako dana.
0: Kako bi v enem stavku opisali letošnje jubilejno petje pod lipo?
1: Jo, jaz bi to tako opisal, pridite na enkratni poster, ste vsi povabljeni, boste dobili za jest, boste dobili za pit, boste uživali narodno glasbo, boste uživali narodno zabavno glasbo in to na zelo visokem nivoju. In če še niste bili v teh krajih, potem to priporočam. To je kar malo čez Ljubelj, to se pravi niti 10 km ne od meje in je doživetje, ki ga nevrš ne boste pozabili. Torej, vsi prisrčno povabljeni, ki poslušate, mora uspe enemu ali drugemu, da pride na to prireditev. Začne se pa ob 16. uri. Seveda lahko pridete tudi prej, je izreden lep kraj za sprehode in si ogledate tudi lahko mlako, ki sem naprej omenil. Torej, prav prisrčno povabljeni.
0: Gospod Verdel, lepa hvala za povabilo. Povabili jih bomo tudi ob zaključku današnje oddaje, sicer pa ne smem pozabiti omeniti, da ste ob zaključku svojega dolgoletnega dela prejeli številna priznanja. Denimo na zaključni šolski akademiji so se vam sodelavci in dijaki poklonili z najvišjimi šolskimi častmi za vzgojo številnih generacij mladih glasbenikov. Prejeli ste tudi Volbankovo nagrado, veliki častni znak dežele Koroške, ki je mimo grede tudi druga najvišja nagrada dežele, pa avstrijski zvezni predsednik vam je lansko leto podelil poklicni naziv višji študijski svetnik. Verjetno je pa še kakšna nagrada, ki vam je ljuba. Katera bi bila to?
1: Ja, dobil sem nagrado z državne predsednice z Republike Slovenije decembra 2024 za zasluge za ohranjanje slovenske besede in slovenske kulture. To je zelo visoko priznanje in sem bil v kovu takih ljudi, ki so res zelo slavni in me zelo veselijo, da sem kot Koroški Slovenc tudi smel biti zraven. Ampak priznanja obitovanja je delov. Če dobiš priznanje, je to seveda nekje ta občutek imaš, da to nekdo vidi, ne? In to že zadovoljuje. Ne? In v tem smislu je to že zadoščenje, ampak v glavnem gre za to, da delaš. In jaz sem letos imel recimo do sedaj je 150 večerov, se pravi skoraj vsak večer za sedem s svojimi skupinami, z nastopi in to je pač stalno delo, ne, ki ga moraš opravljati in ostalo, če se to vidi, je lepo.
0: Gospod Tvrdel, želim vam še veliko uspeha in ohranjajte slovensko besedo še naprej. Hvala lepa za pogovor in vse dobro vam želim na tokratni jubilejni prireditvi.
1: Ja, hvala lepa tudi vam za povabilo in upam, da se kdaj vidimo.
0: Tako, res je. Hvala. Se veselim srečanja. Sicer pa, spoštovane poslušalke, poslušalci, kot je že omenjeno, ob koncu današnje oddaje sledi nagradno vprašanje. Nagradi sta res posebni, lepi. Poslušajte nas še naprej, sicer pa teče beseda v današnji oddaji naš vsakdanjik o koncertu Petje pod lipo, 20 let pesmi, ljudi in povezanosti. Po kratkem glasbenem predahu pa se nam pridruži tudi Alfi Nipič.

0: Spremljate oddajo Naš vsakdanjik na Radio Sraka, na telefonski zvezi pa pozdravljam še enega posebnega in pomembnega gosta, Alvin Ipič. Dobar dan, dobrodošli.
1: Lep dobar dan iz avstrijske Štajerke, lahko rečem Vrba, tukaj pri Klagenfurtu, skratka pri Celovcu, kjer imam včeraj in danes dva nastopa in trenutno pa na vezi, če se ne motim, Radio Sraka. Ne?
0: Tako je, iz Novega mesta pošiljam lepo zdrav na Koroško. Gospod Nipič, kako ste se odzvali po vabilu na jubilejno že 20. petje pod Lipo v Podnu? Pred vami sem govorila z magistrom Bojanom Vrdeljem.
1: Ja, no ja se rad odzovem na takšne dobrodelne stvari, ker vem, da vedno s tem nastopom vedno komu pomagamo in tudi tukaj pomagamo na tistem dobrodelni smeri, tam kjer je meja, tam kjer se nekako srečujejo naše državljani pa tudi državljani sosedne Avstrije. Tako da to so prijetna srečanja, kjer se zvrsti veliko glasbe in pa seveda tudi dobrih namenov, da je vedno ostaja neka dobrodelna ali pa vredo zveza med, kot sem prej omenil, sosedno Avstrijo in pa seveda našo domovino Slovenijo.
0: Ja, vemo, da so vaše pesmi močno povezane z Avsenik in slovensko narodno zabavno glasbo. Kako pa doživljate, ko te pesmi danes pojejo tudi, bom rekla, generacije zunaj Slovenije?
1: Ja, tudi, ja sem večkrat doživel, kot ste, je znano, sem bil 20 let član ansambla Bratov Avsenik, mi smo nehali 1990. leta, in sigurno so pa ostali eni lepi spomini, večkrat mi kdo reče, ja, jaz sem pa bil na vašem koncertu z očetom in imam za tiste trenutke lepe spomine. Mi smo imeli v Avstriji, Nemčiji, Švici, v delu Francije, Belgije, Holandije, pa vsi Tirola, to je v Italije, vsako leto redne koncerte. Imeli smo tudi v Berlinu, v Berlinski filharmoniji, kjer smo bili edini narodno-zabavni ansambl, ki je lahko nastopal v Berlinski filharmoniji. Tako da imam lepe spomine na to rajžanje in še zdaj vedno se rad odzovem na take vabila, kot so mi zdaj poslali tukaj za
0: petje pod Lipo.
1: Na nedeljsko srečanje.
0: Tako. Letos se na enem mestu srečujejo koroški zbori pa glasbena dediščina Avsenika in Slaka. Kako vi doživljate to glasbeno srečanje?
1: Ja, veste, v glasbi je več zvrst glasbe, ne? Da če začnem z zabavni glasbi, kot pop glasbi, potem, kaj je zdaj, lahko tudi džezovski, lahko resni glasbi, zborovski glasbi, sigurno ima vsak narod veliko te izbire in tako da lahko prisluhnemo zborovski glasbi, resni glasbi in seveda, kot sem omenil, že pop glasbi in pa mogoče še kakšni drugi zvrsti glasbe, tako da na takih trenutkih, na takem srečanju, se lahko kar, nekako, mislim, sreča za več zvrst glasbe, tako kot sedaj v nedeljo tudi.
0: Gospod Alfi, kaj bi želeli sporočiti poslušalcem, ki bodo prišli na petje pod Lipo ali vas poslušali od doma?
1: Ja, jaz mislim, da bi lahko doživeli en lep trenutek, kjer bo, kot sem že omenil, srečali več zvrst glasbe in takšni trenutki so zelo pristni in seveda veseli. Jaz sem ravno pred 14 dnevi pripeval tukaj, rečejo, oni rečejo Weinstraße, mi rečemo Vinska cesta, kjer smo imeli dobrodelno prireditev za vse tiste otroke, ki ne morejo si privoščiti, da so nekaj dni na morju. In s tem popoldnevom smo mi omogočili, mislim, da smo omogočili 100 otrokom, da so lahko šli na počitnice na morje, ker drugače ne bi mogli iti. In to je tudi ena lepa poteza v smislu s tem, da si glasbeniki otrgajo kakšno uro in nastopijo na dobrodelnih prireditvah.
0: Lepa hvala vam za to gesto in hvala za sodelovanje v današnji oddaji. Na dogodku opet je pod Lipo, pa želim vse dobro.
1: No, hvala lepa in upam, da se bo mogoče tudi odzval kdo, ki naj zdaj posluša.
0: Tako. Gospod Nipič, lepa hvala in lepo zdrav nazaj na Koroško.
1: Tudi vam lepo zdrav iz Wertherseeja, skratka Vrbskega jezera, z mesta Velden, kjer bom danes nastopil tudi.
0: Hvala lepa Gospod Alfi Nipič, še vaša skladba Sam zdaj tu sem, oziroma tu sedim. Hvala lepa.
1: Točno, tudi vam hvala in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Sraka.
0: Hvala lepa, srečno.

0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, spremljate oddajo Naš vsakdanjik, na telefonski zvezi pa pozdravljam še enega gosta, gospod Andrej Bergant. Dobar dan, dobrodošli na valovih Radija Sraka.
1: En lep dan želim tudi vam vsem in poslušalkam in poslušalcem seveda še posebej. Lepo je, da ste me poklicali, da se kaj slišimo.
0: Hvala lepa, me veseli. Gospod Bergant, pogovarjamo se o tej 20. jubilejni prireditvi Petje pod lipo v Podno. Kako ste se odzvali po vabilu na ta dogodek?
1: Z veseljem lahko rečem. Zelo rad sem nastopal na Koroškem pri naših rojakih in seveda tudi to povabilo mi je bilo dobrodošlo in z veseljem bom spet prepeval z ansamblom Glas Slakove pesmi.
0: Ja, vemo, da je vaše glasbeno ustvarjanje močno povezano s slovensko narodno zabavno tradicijo. Kaj vam v bistvu pomeni nastop na takšni prireditvi, ki, kot vemo, poudarja slovensko pesem in jezik na Koroškem?
1: Nastopati na Koroškem je nekaj posebno lepega.

0: najbolj razveseljuje?
1: Najbolj me razveseljuje, da tisti mladi ansambli, ki se lotijo igranja in petja Lojzetove glasbe, da to izvajajo nepotvorjeno, da to se približajo in skušajo približati tistemu originalu, ki nekaj več nudi kot samo površen ritem in glasbo za ples.
0: Ja, kot vemo, prireditev poteka pod Staro Lipo, v takem naravnem, skoraj intimnem ambijentu. Kako vi doživljate tak nastop v okolju v primerjavi s tistimi večjimi odri, ki ste jih skusili skozi vašo glasbeno pot?
1: Vsaka sprememba razveseljuje, smo včasih rekli. To čudovite polne dvorane s številnim poslušalcem in navdušenjem, in prav tako je nastopati v naravi zelo lepo in čisto drugače in občutki so posebej lepi in veselje toliko večje, da lahko tam nastopamo.
0: Ja, kot smo slišali, se letos na istem odru srečujejo koroški zbori pa tudi glasbena dediščina Avsenika in Slaka. Kaj za vas pomeni to glasbeno srečanje?
1: Ja, seveda pomeni. Mi, Slaki, smo veliko igrali na koroškem, na avstrijskem koroškem, posebno v Selah. Še potem, kasneje, ko ni bilo več ansambla Lojzeta Slaka, je Vrli Rudi Mrak organiziral vsakoletna srečanja naših slovenskih mladih narodno-zabavnih ansamblov in med njimi smo z vsakim ansamblom pripevali tudi še Pantje s Praprotna. To so bili čudoviti dogodki, čudoviti koncerti, bi temu lahko rekli, na katerih smo uživali tako nastopajoči kot poslušalci.
0: Krasno. Povejte mi, gospod Bergant, kaj bi želeli sporočiti poslušalcem, ki bodo letos prišli na to 20. jubilejno petje pod Lipo?
1: Naj pridejo, naj poslušajo, naj se vživijo v to okolje, kjer meja ne pomeni nič. Tam čez so verjetno bolj zavedni Slovenci, kot smo mi sami Sloveniji. To imamo izkušnje tudi iz popotovanj po svetu, kjer smo ugotovili, da šele tisti, ki se poslovijo iz Slovenije in živijo drugod, znajo ceniti Slovenijo kot lepo deželo in tudi slovensko pesem kot nekaj najlepšega, kar so si lahko prinesli s seboj.
0: Gospod Bergant, želim vam, da si ta dogodek vtisnete v globok spomin in lepa hvala za pogovor in veliko lepega želim.
1: Ja, ne bojim se, da ne bi spet odnesel nekaj lepega domov iz te prireditve.
0: Hvala lepa, gospod Andrej Bergant, uživajte in vse dobro.
1: Hvala vam za povabilo in srečno.
0: Srečno. Ob koncu pa slišimo še Slakovega Čebelarja, potem pa kar telefone v roke, tako kot sem napovedala, sledita dve nagradni, čisto lahki vprašanji s krasnimi nagradami.

0: Una delevanju podelim nagradi, to sta dvakrat po dve vstopnici plus dvakrat kosilo s pijačo, torej dve vstopnici za dogodek, o katerem smo ravno kar govorili, torej dve vstopnici in dvakrat kosilo s pijačo. Kratko nagradno vprašanje, dobar dan, dobrodošli. Radio Sraka tukaj.
1: Halo.
0: Ja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Se boste udeležili dogodka, o katerem smo ravno kar govorili?
1: Jo, to je pa malo deleč, kje pa je to?
0: Ja, če ste poslušali oddajo, je to na avstrijskem Koroškem. V Bodno, Bodentalo. Potem prepustite nagrado komu drugemu. Čakam na telefonski številki 073322100. Nagrada prijetna. Se pravi dvakrat po dve vstopnici in dvakrat kosilo plus pijača. Če ste za to, potem pokličite, odgovorite na nagradno vprašanje in nagrada bo vaša. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Lepo zdrav. Kdo je na drugi strani?
2: Andrej tukaj iz Ribnice.
0: Lepo zdrav, Andrej. Čisto kratko nagradno vprašanje, katera dva glasbena gosta iz Slovenije bosta nastopila na tej prireditvi Petje pod lipo?
2: Kaj je to? Andrej Bergant?
0: Ja.
2: Pa...
0: Koga smo še gostili?
2: Kaj je?
0: Avtor Silvestrskega. Poljuba.
2: Alfin Ipič.
0: Res je, Alfin Ipič in Andrej Bergant. Lahko pokličete za nagrado, za vaše podatke oddate na telefonski številki 33 23 300.
2: Redu, hvala.
0: Hvala lepa, srečno. Še ena nagrada čaka na lastnika, če pokličete, dobite dvakrat dve vstopnici, se pravi za par, dvakrat kosilo, pa še pijača in en krasen nedeljski dan boste preživeli v Bodentalu v Avstriji, tik pod Ljubeljem, pod 300 let staro lipo pri Bodnarju. Še nekdo je poklical, še nekoga sprejmem. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Andrej, tukaj kličem iz Ribnice za podatke.
0: Aha, kar povejte meni podatke.
2: Lesar Andrej, Bukuška ulica 6.
0: Andrej Lesar, Ribnica, ne?
2: Andrej Lesar, ja.
0: Iz Ribnice.
2: Bukuška ulica.
0: Ja. Dobro, smo zapisali. 6. Hvala lepa in lepo zdrav in uživajte na dogodku. Še nekoga pričakujem. Dobar dan. Halo, halo.
3: Ja, lepo zdrav, Marjetka, tukaj še Šentjerneja.
0: Povejte, Marjetka, boste odgovorili na vprašanje.
3: Ja, bom.
0: Kako se pa imenuje?
3: Nahaja...
0: Kako se imenuje nedeljska prireditev v Bodno, Bodental?
3: Pod lepo na avstrijskem Koroškem bo pa Bergant, gospod Bergant podal od Slakov, pa
0: Alfin Ipič. Tako. Marjetka, še vaš priimek?
3: Marjetka Božičnik.
0: Božičnik?
3: Ja.
0: Šentjerni, ne?
3: Dolenji vrh polje 14B, Šentjerne, ja.
0: Tako, hvala lepa, uživajte.
3: Prav, lepo bodite, lep dan.
0: Hvala lepa, tako podeljene so tudi nagrade oziroma nagradi, ali pa nagrade, ja, dvakrat dve vstopnici s kosilom in pijačo. Lepa hvala za sodelovanje in tudi spremljanje današnje oddaje naš vsakdan.

Tako je še eno obvestilo nagrajencema Marjetki in Andreju. Pozabila sem povedati, da nagrajenca nagradi prevzameta na lokaciji sami s svojim imenom, lahko pa tudi pokličeta na 041 550 262. Če kaj ni jasno, pokličite na naš radio in vam razložimo. Torej, Marjetka in Andrej, nagrajenca današnje nagradne igre, naj pokličeta na 041 550 262, sicer pa nagradi prejmeta na lokaciji sami, se pravi na prireditvi, ki nosi naslov Petje pod lipo v Podnarju.

Ura je 11 radio sraka novice. V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kom, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja. Včeraj se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Posnetki iz zraka, ki jih je predvajala iranska televizija, prikazujejo polne ulice žalujočih. V Komu sicer živi približno 1,5 milijona ljudi. Po uvodnih dveh dneh žalnih slovesnosti je včeraj za pokojnega voditelja v iranski prestolnici potekal dolg pogrebni sprevod, ki je privabil na milijone ljudi. Za zdaj na slovesnostih ni bilo na spregled Hamenejevega sina in naslednika Mojeba Hameneja, ki se v javnosti od imenovanja na položaj v začetku marca še ni pojavil. Po navedbah iranskih medijev je bil 56-letnik ranjen v napadu, v katerem je bil ubit njegov oče. Jutri bo v sosednjem Iraku, kjer živi številna šiitska skupnost, potekal še en pogrebni sprevod, na kar bodo Hameneja, ki Islamsko republiko vodil več kot 30 letja, v četrtek pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu, še enem svetem mestu na severovzhodu države. Pred bremenom šport. Norveška nogometna reprezentanca je zmagal v osmini finala svetovnega prvenstva proti Braziliji in uvrstitvijo v četrtfinale spisala zgodovino. To je še dodatno podžgalo navijaško vročico na severu Evrope, posebno navijaško letalo za četrtfinalni obračun z Anglijo so razprodali v sekundah, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Norvežani se bodo veliki zmagi proti petkratnim svetovnim prvakom Brazilcem z Angleži merili v soboto v Miamiju, kjer je v domovini povzročilo povpraševanje za lete na Florido. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri, sicer pa bo sončno, zjutraj bodo temperature od 14 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj. Kako kaže? V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Preverimo še nekaj temperatur. Nova Gorica 27, Kočevje in Celje 24, Črnomelj 26, Kridarica pretežno jasno 11 stopinj, Portorož jasno 28, Ljubljana 24, v Novem mestu 25 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, tam je promet oviran na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane. Zastoji pa tudi med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje, Koper in Lescebled. Na radiju Sraka ste pravkar slišali novice. Lepa hvala za vašo pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
2: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstavo cvirkovih potic, pokušina jabučnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Na gajivi tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
3: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade po prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
4: Novomeščanke in novomeščani, mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

0: سراکا رادیو کیهیما.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Peter Pavlin iz Zaloke pri Šentrupertu. Od pokojnika se bomo poslovili jutri v sredo 8. julija ob 17. uri na pokopališču Šentrupert. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Peter Pavlin iz Zaloke pri Šentrupertu. Od pokojnika se bomo poslovili jutri v sredo 8. julija ob 17. uri na pokopališču Šentrupert. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.
3: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustil naš dragi Alojz Gorišek, Dolenja Stara vas 41 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 17. uri na pokopališču Šentjernej. Pokojni oče do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustil naš dragi Alojz Gorišek, Dolenja Stara vas 41 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 17. uri na pokopališču Šentjernej. Pokojni oče do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Ljubomir Kašček, Vautava 37 straža. Od pokojnika se bomo poslovili v četrtek 9. julija ob 16. uri na pokopališču v Vauti vasi. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Ljubomir Kašček, Vautava 37, straža. Od pokojnika se bomo poslovili v četrtek 9. julija ob 16. uri na pokopališču v Vauti vasi. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Včeraj se je podala na pot v Novo mesto ekipa študentov iz Kopra. Na telefonski zvezi pozdravljam vodjo te ekipe, gospodično Martino. Lep pozdrav z Radia Sraka.
1: Pozdravljeni.
0: Kje se nahajate, kako velika je skupina?
1: Trenutno nas hodi 6 najpogumnejših. Nahajamo se v Gaborku in smo na poti v smeri proti Ilirski Bistrici.
0: Koliko kilometrov ste včeraj opravili?
1: Včeraj smo imeli 40 kilometrov, danes nas čaka približno 35, tako da smo kar na dobri poti.
0: Ste na dobri poti, je že kaj žuljev?
1: Nekaj mičkenga, ampak mislim, da za enkrat ni tako hudo.
0: Nič hudega, ne?
1: Ja.
0: Jutri se bodo na poti odpravili iz Maribora?
1: Tako je.
0: In potem se vsi skupaj dobite že prej v petek?
1: Že v Žemberku, tako je.
0: V petek, ne?
1: Ja.
0: Kaj pa takole prehrana vmes, imate kaj sabo, imate organizirano, vam kaj pomagajo krajani, ki hodite čez tiste kraje, vasi, kako je s tem?
1: Mal kombiniramo vse skupaj, imamo en spremljevalnik kombi, torej vsaka odprava ima svoj kombi in se na vsake tako kakšno kakšne 2 urci ustavimo, nam prinesejo za jed, za pit, pa tudi včasih ponucamo, če so kakšni prijazni domačini, jih pozdravimo, pa nam dajo kaj za pit.
0: Vas podpirajo, so veseli, kako gledajo na vas?
1: Večina nam ne verjame čist zares, kam točno mi gremo, pa jim potem kakšno nalepko ponudimo, da zgleda vse skup malo bolj kredibilno, ampak so kar presenečeni in potem nam si zaželijo srečo, pa predvsem jih skrbi vročina.
0: Je kaj sence na poti, kako hodite po asfaltu, čez kakšne peš poti, kako je s tem, kakšen je teren?
1: Dejansko jaz bi rekla, da je pol po hosti, po cesti, trenutno se nahajamo od in imamo nobene senčke, prej smo pa krenemo tako, ko smo pot, smo se prebijali čez brn, strn, čez strne in vse. Tako da vse možno.
0: Pa že zjutraj veste, kje boste prespali, imate to organizirano?
1: Ja, tako danes prespimo v eni gostilni. Je v bistvu to že kar jedna praksa, se že 20 let hodi, tako da večina ljudi je kar vsako leto istih že vejo, da pridemo, tako da so ful fajn, ful prijazni.
0: Vam pomagajo, vas podpirajo, vam takole kaj postrežejo, kar je v njihovi moči veli, ne?
1: Tako, ja, je tako važno, da imamo streho nad glavo.
0: Tako je. Srečno, varno pot vam želimo še naprej z valov Radia Sraka, pa se še kaj slišimo.
1: Najlepša hvala, enako.
0: Tako, še nekaj bomo slišali, ne?
1: Tako je, smo pripravljeni. Grem domov v...
2: Novo mesto!
1: Grem domov v...
2: Novo mesto!
1: Kam grem?
2: Kamu!
1: Kako?
2: Tako!
1: Tako,
0: hvala lepa, srečno. Sedaj pa bomo zavrteli še skladbo ansambla Gama proti domu. Srečno in se še te slišimo. Nasvidenje.
1: Nasvidenje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.
2: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčosa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8:30 naprej pistro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj ter suhokrajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
8: Vesela pesem sliši se.
7: To soboto bo v Beli cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prosovoljnega gasilskega društva Bela cerkev. Ob 18. juri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
8: Odrasti vidno, dobre volje, dolesni fantje, poljemo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. V Ankari se bo danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO in podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo potekal v senci napetosti med Združenimi državami Amerike in Evropo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte od voditeljev pričakuje, da bodo v Ankari predstavili konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na 5% bruto domačega proizvoda. Velika večina držav je lani za obrambo namenila 2% BDP, kot so se dogovorile že pred leti, niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija, je sredi junija pred zasedanjem obrambnih ministrov NATO v Bruslju povedal Rutte. Z besedami, da mu bo zaradi neizpolnjene zaveze Slovenije prvič neprijetno na vrhu, se je na to odzval premier Janša, ki ga bosta na vrhu spremljala zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ta je ob robu zasedanja obrambnih ministrov sicer dejal, da je cilj vlade proračunske izdatke za obrambo že do konca tega leta zvišati na 2%. Vrh NATO se bo drevi začel z večerjo voditeljev, ki se jo bodo udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in predsednik Južne Koreje Li Jae-myung. Potekal bo v senci napetosti v odnosih med ZDA in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni proti Iranu. Ameriški predsednik Trump, ki se bo udeležil zasedanja, je do evropskih zaveznic kritičen, ker mu niso nudile podpore pri izvajanju napadov. Cene reguliranih naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter bencina je z euro 56 dražji za 2,4 centa, liter dizla z euro 64 za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa z euro 23 višji za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Evropski parlament bo na zasedanju v Strasburgu danes glasoval o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji in podpori kmetom pri soočanju z visokimi cenami gnojil. Poslanci se bodo tudi seznanili s prioritetami irskega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki jih bo predstavil irski premier Martin. Evropski poslanci bodo drugi dan plenarnega zasedanja glasovali o novih pravilih za zaščito letalskih potnikov v Evropski uniji, ki med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Pravila, ki niso bila posodobljena vse od leta 2004, predvidevajo tudi, da se družine z otroki med dodeljevanjem sedežev ne bodo ločevale. Letalski prevozniki morajo zagotoviti, da vsaka oseba, ki spremlja otroka, mlajšega od 14 let, sedi na sosednjem sedežu brez dodatnega plačila. Prinašajo tudi večjo preglednost cen in primerljivost letalskih vozovnic. Poslanci bodo danes po pričakovanjih prižgali zeleno luč ukrepom za pomoč kmetom v Evropski uniji, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prav tako naj bi odobrili posodobljena pravila, ki zagotavljajo dostop do socialne varnosti za delavce, ki živijo ali delajo v drugi državi Evropske unije. Pred jutrišnjim glasovanjem bodo danes tudi razpravljali o napredku Ukrajine, Moldavije in Srbije na poti k članstvu v Evropsko unijo. Šport. Nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi je bilo zadnje za portugalsko legendo 41-letnega Cristiana Ronalda, ki se je po porazu v osmini finala proti Španiji solzami poslovil od mundialov. Prav naslov na svetovnem prvenstvu je ob razkošni zbirki lovorik eden večji, ki mu manjka.
Ronaldo je na mundialih odigral 27 tekem, več jih ima le njegov večni tekmec, Argentinec Lionel Messi, s katerim sta najbolj zaznamovala nogometni svet v zadnjih dveh desetletjih, za oba je letošnje svetovno prvenstvo že šesto. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo po večini sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo, ki bo gostejša na severu države. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, čez dan od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Vremenska slika. Nad Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka, z vetrovi zahodnih smeri priteka k nam razmeroma topov in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Danes in jutri bo po večini sončno, nekaj več oblačnosti bo predvsem v krajih severno od nas. Danes bo kakšna ploha možna predvsem v sosednjih pokrajinah Hrvaške, jutri pa tudi drugod severno od nas. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Pravni nasveti na Radiu Sraka.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v novih svežih pravnih nasvetih na valovih Radia Sraka, ki jih roko na srce ne bi bilo, če ne bi bilo zopet z nami naše gostje, naša zvesta Andreja Kupinič Badovinac, pravnica iz Novega mesta, spet pri nas, gospa Andreja, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Zopet imamo za vas vprašanje. Poslušalki, delodajalec zaradi pomankanja kadra in številnih bolniških odsotnosti do 30. junija ni mogel odobriti preostanka letnega dopusta, čeprav je zanj večkrat zaprosila. Povedal ji je, da bo dopust lahko koristila šele avgusta. To se je sedaj zgodilo že drugič. Zanima jo, ali je takšno ravnanje delodajalca dopustno oziroma sprejemljivo?
2: Torej najprej nekaj za uvod. Torej zakonsko velja, da mora delodajalec delavcu omogočiti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Delavec mora praviloma do konca leta izrabiti najmanj 2 tedna letnega dopusta, preostanek pa lahko v dogovoru z delodajalcem prenese v naslednje leto in ga izrabi najpozneje do 30. junija. V posebnih primerih, kot so bolezni, poškodbe, porodniški dopust in tako dalje, pa še kasneje, do 31. decembra naslednjega leta. No, pri izrabi letnega dopusta se upoštevajo potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter njegove družinske obveznosti in podobno. Izraba dopusta je lahko natančneje urejena tudi v kolektivnih pogodbah, splošnih aktih delodajalca, pogodbah o zaposlitvi, večkrat pa je tudi stvar prakse, ki se je uveljavila pri posameznem delodajalcu. Konec koncev je dopustna celo izraba dopusta drugače, kot je predvideno, v določbah zakona, kolektivne pogodbe ali splošnih aktov, če se delodajalec in delavec s tem strinjata. No, po tem krajšem uvodu pa bi rekla sledeče. Delodajalec delavcu načeloma ne more kar enostransko odrediti, da bo dopust koristil šele avgusta, torej lanski dopust. Takšna rešitev mora temeljiti na dogovoru med obema. Če se delavec poznejšo izrabo strinja, je takšen dogovor povsem dopusten, saj je namen predvsem ta, da delavec dopust dejansko izkoristi. Če pa delavec s tem ne soglaša in želi dopust izrabiti že prej, v zakonsko določenem roku, pa delodajalec brez utemeljenega razloga njegove izrabe ne omogoči, pa lahko govorimo o kršitvi njegovih obveznosti. V konkretnem primeru bi verjetno težko govorili o utemeljenem razlogu za zavrnitev koriščenja lanskega letnega dopusta, se je poslušalka navedla, da je večkrat pred 36. zaprosila za njegovo koriščenje, pa delodajalec tega ni dopustil. Velja namreč, da mora delodajalec, ne le delavca do 31. marca, obvestiti o številu dni letnega dopusta, pač pa ga mora pravočasno pozvati in celo spodbujati k izrabi dopusta, ter mu njegovo dejansko izrabo tudi omogočiti v zakonsko določenem roku, sicer se šteje, da krši svoje pogodbene obveznosti. Delodajalec si mora torej aktivno prizadevati, da delavec izrabi dopust v zakonskem roku in ga na to pravočasno tudi opozoriti. Dokazno breme je na strani delodajalca. Res je, da lahko delodajalec delavcu zaradi nujnih potreb delovnega procesa posamezni termin dopusta zavrne, vendar pa mora biti takšna odločitev utemeljena in razumna ter nujna, ne pa neka redna praksa, ki delavcu brez njegovega soglasja ne omogoča izrabe dopusta v zakonskem roku.
1: Gospa Andreja, kaj pa lahko stori delavka ob taki praksi delodajalca, ki je, kot kaže, ne omogoča, da bi dopust izrabila v zakonsko določenem roku?
2: Delavka naj pravočasno pisno zaprosi za izrabo dopusta in si odgovor delodajalca shrani. Če delodajalec brez utemeljenega razloga dopusta ne odobri oziroma ga ne omogoči v zakonskih rokih, lahko delavka zahteva njegovo izrabo, v določenih primerih pa tudi odškodnino zaradi kršitve pogodbenih obveznosti.
1: No, tako, zdaj smo izvedeli vse in počasi se lahko odpravimo že na morje. Gospa Andreja Kupinič-Badovinac, hvala lepa za vaš današnji odgovor in kmalu spet na svidenje v studiju Radija Sraka.
2: Hvala tudi vam, ker ste me poslušali in lepo se imejte.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
2: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, novice. Danes so vodje poslanskih skupin koalicijskih strank podpisale protokol o sodelovanju, s katerim želijo okrepiti usklajeno delovanje koalicije v državnem zboru in v odnosu do vlade Republike Slovenije. Protokol določa pravila sodelovanja pri usklajevanju in sprejemanju zakonov, drugih aktov ter odločitvah, ki izhajajo iz koalicijske pogodbe, pa tudi pri vprašanjih, ki v njej niso posebej opredeljena. Njegov namen je zagotoviti učinkovitejše usklajevanje stališč in enoten nastop koalicijskih partnerjev pri zakonodajnem delu. V Slovenski demokratski stranki so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku Nova Slovenija, SLS in Fokus menijo, da gre pri referendumu predvsem za ubranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba. V resnici pa so pobudnikom čestitali. Zunani minister Tone Kajzer bo v petek v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunani minister Johan Vadepul. Namen obiska je po navedbah Ministrstva za evropske in zunanje zadeve krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč o aktualnih evropskih temah. Mariborski kriminalisti so na območju Slovenske Bistrice pri dveh osebah starih 46 in 34 let pred tednom dni opravili več hišnih in osebnih preiskav ter preiskav vozil. Obe osebi sta osumljeni kaznivega dejanja izsiljevanja, s pomočjo katerega sta oškodovancu povzročila premožensko škodo v višini najmanj 223 tisoč evrov, so sporočili s policije. Na tuje visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in ZDA, tudi dveh slovenskih, so se danes pred začetkom dvodnevnega vrha zavezništva v Ankari zbrali na forumu, na katerem so zaznali pobude na področju obrambnih zmogljivosti in vrednosti več 10 milijard evrov. Med drugim bodo članice po besedah generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Ruteja v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Poleg tega bodo do konca leta 2027 izurile 5-krat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo trenutno. Danes predpostavljene pobude, Slovenija se na novo ni pridružila nobeni od njih, so namenjene še krepitvi zračne obrambe, razvoju novih zmogljivosti v vesolju, zagotavljanju kritičnih surovin in posodobitvi zmogljivosti za opozarjanje in nadzor iz zraka. Po prehodu supertajfuna Bavi je danes več 10 tisoč prebivalcev otoka Guam in severnih Marijanskih otokov v Zahodnem Tihem oceanu še vedno brez elektrike. V temi so na otokih Saipan in Tinian, na otoku Guam, kjer so pomembna ameriška vojaška oporišča, pa oblasti poročajo o prekinitvah dobave elektrike. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi, ki je povezan s hrvaškim kulturnim ministrstvom in geodetsko fakulteto. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. 3 so prejeli zaporne kazni, 7 pogojne, postopek proti preostalim obtožencem pa se nadaljuje. Češka bo skrajno desničarko Marlo Svenjo Lajbič izročila Nemčiji, je odločilo višje deželno sodišče v Pragi. Češke oblasti bodo zdaj v roku 10 dni sprožile predajo v Nemčiji obsojene Lajbičove, ki jo čaka prestajanje zaporne kazni v zvezni deželi Saška Anhalt. Šport, Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem za svetovni pokal v alpskem smučenju za moške, pokal Vitranc in ženske v Kranjski Gori, so danes poročili iz Smučarske zveze Slovenije. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha.
Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, Belje pri Novi Gorici, pretežno jasno 31, Celje 30, Črnomelj 32, Kočevje 30, Kredarica zmerno oblačno 14, Maribor zmerno oblačno 31, Portorož pretežno jasno 31, Lisca jasno 25, Ljubljana pretežno jasno 30, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto jasno 30, ter Postojna jasno in 27 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan, vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta v tem sončnem torkovem popodnevu 7. julija. Danes bom Blaž Volk nadomeščal Marjana Brcarja v tem torkovem popodnevu torej. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dnevnih obvestil. Društvo Pišece vabi na literarno srečanje. Vabljeni danes ob 18. uri na Pleteršnikovo domačijo v Pišecah. Večer bodo oblikovali člani literarne sekcije Beseda in kulturno društvo Franc Bogovič Dobova. Glasbeni gostje pa bodo Pleteršnikovi pevci ter citrarka Ana Jagrič. Center za obiskovalce, vodovodni stolp Brežice, ki združuje kavarno, trgovino, spominki in center za informiranje, danes praznuje svoj tretji rojstni dan. V prvih treh letih je postal pomembno srečališče, tako za domačine, kot tudi za obiskovalce mesta. Danes od 16. do 21. ure pripravljajo posebno ponudbo in program. Spremljajte jih tudi na Facebooku. Društvo upokojencov Hiša Sožitja Novo mesto vabi na brezplačne delavnice. Vabljene danes med 16. in 18.30 na ženski pikado. Vabljeni pa tudi jutri v sredo 8. julija ob 6. na poletni vadbeni program. Med 8. in 12. uro vabljeni na družabne igre in šah, ob 9. pa na poletne delavnice za otroke, ustvarjalna delavnica pletenja peharčkov. Materialna pomoč, hrana v Metliki. Prejemniki bodo hrano lahko prevzeli pred skladiščem Rdečega križa Metlika na železniški postaji. Danes in jutri oba dneva med 9. in 10. uro. Vse do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Z branimi 5 nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak trajnostni prihod šteje. Vabljeni na suhokranske dneve in praznik občine Žužemberk. Vabljeni jutri, v sredo 8. julija, na otvoritev ceste Frata ob 17. uri. Če ste zamudili predstave Tugomera v letnem gledališču na Muljavi, ki so se odvijale v 19. junija v petkih in sobotah zvečer, vas kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija ali soboto 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa, ter vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih narodov. V primeru dežja predstava odpade. V spomin na vlogo Kočevskega roga med narodno-osvobodilnim bojem in borce narodno-osvobodilnega boja vabljeni na prireditev, ki bo v soboto 11. julija ob 11. uri na bazi 20. Slavnostni govornik bo Matjaž Nemec, poslanec Evropskega parlamenta. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, na to pa so na vrsti seveda vaše popodanske glasbene želje. Telefonski številki 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 sta odprti za vaše klice.

V Zidanici smo bili z ansamblom Hinčka Burkata. 14:15, kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem popodanskih glasbenih želja. Dobar dan v Prekmurje. Dobar dan, kot kaže, smo izgubili stik s poslušalko iz Prekmurja. Silvester, pozdravljeni. Halo. No, kot kaže, nekaj težavic, pa zavrtimo skladbico, ki si jo je zaželela Bernarda, Slakov venček.

0: Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled, kolikor ste v prometu previdno. Nekaj težav z našimi telefoni, poskusimo ponovno. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Sandi, Suhek. Ne.
0: Pozdravljeni, Sandi, kako ste?
1: V redu.
0: Ste pri počitku?
1: Ja, počivam. Je prevroče to delo, če.
0: Je pa.
1: Smo že malo starejši in je treba malo paziti na zdravje.
0: Dobra glasba pomaga ob počitku.
1: Ja,
0: izvolite.
1: Sraka špila 24 ur.
0: Sandi, izvolite, katero vam pošljem?
1: Jaz bi pa rad slišal od ansambla v rok. Vzel sem svoj hranko.
0: Tako, polka je pripravljena. Upam, da vam z njo polepšam dan. Hvala lepa za klic.
1: Ja, tudi vam hvala in pozdrav vsem v studiju in poslušalcem vsem.

0: pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Pletovarjem in Dramljami proti Ljubljani, zaprtje vozni pas, ter na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru. Previdno 14 in 27, dober dan.
1: Dober dan, Milena pri telefonu, jaz sem si pa izbrala glasbeno željo, Majda se te izvaja med iskrenimi ljudmi.
0: Čudovito pesem ste izbrali. Milena, tudi vam želim vse dobro, v tem pa po dnevu stanite v naši družbi.
1: Hvala, tudi vam vse dobro. Nasvidenje.

0: Ob 14. uri je bilo najtopleje v Črnomlju, kjer imajo 33 stopinj Celzija. Najhladneje na Kredarici pri 13. v Novem mestu pa je pretežno jasno in 32 stopinj Celzija. Še nekaj številk 14 in 31. Dober dan.
1: Ja?
0: Ja, se slišimo, Stanko, pozdravljeni.
1: Ja, pozdravljeni, ja, se slišimo, ja, Stanko tukaj.
0: Stanko, iz katerega konca ste nas poklicali?
1: Čuj, tu, Maribor, center.
0: Ja.
1: Center Maribor, ja.
0: Kako je pri vas, kako preživljate popolnje?
1: Čuj, glej, zdaj bi ti rekel tak, glej, to ti kablo, sad to ti, o, to ti. Nam rekel, da Maribor tu glih ne, da bi ima neka taka huda temperatura, ne, znači tu je bolj prek Murje, pa tu bolj, ne. Mi
0: ja.
1: Smo Maribor tak, tak, ne, pa če te, tak, da, kaj
0: pravite.
1: Bi ti rekel, glavne.
0: Primerno mesecu juliju.
1: Glej, nam bi rekel, veš kaj, tu svoja sem bolj tak, ker je bolj značilna ulice pa bloke, ne, ni malo park, moče tu imamo neke javne, ne. Veš, tak pot kako zagreje, solce zagreje, hodič, ne.
0: Stanko, izvolite, katero glasbo vam pošljem v Maribor?
1: Jaz sem zdaj, poslušaj, jaz sem zdaj ne bil res, jaz sem bil dolgo, dolgo odsoten za radio srake, pa ne bom povedal, za kaj je razlog, pač neka ni bilo, neka pač ni bitno, v glavnem. Zadnje sem se glasil v soboto večer, zdaj sem rekel, zopet sem pogum sem rekel, pa zopet bom poklical, če se bo dal glasil, se bo glasil, če se ne bo poglasil, bom zopet
0: me veseli, da ste z nami. Ponovno, ja. Stanko, ampak izvolite, ja. Katera je vaša ja. Danes glasbena glavne, želja?
1: Jaz sem zdaj na vse poželim, vse poslušal sem srake, kdo so doma še poznajo, lepe pozdrave, tudi tebi, voditelj, kar se tiče, hvala za pogovor.
0: Seveda, z veseljem.
1: Ja, glej,
0: pa podiva glasbi,
1: pogum,
0: Stanko.
1: Pa se pogumiti, pa poklicati, pa zaželeti, pa dobro voljo želeti.
0: Tako. Ja. Izvolite, katera glasbena želja?
1: Zdaj sem skladbo od Veselih Drenovcev.
0: Ja, polka je pripravljena ja. Iz leta 1975. Ja. Stanko, hvala lepa za klic in vse dobro v Mariboru.

Poglejmo še sporočilca, ki so prispela v naš nabiralnik. Dobar dan, gospod Blaž, tukaj je Milan iz Kublenca, rad bi slišal Venček od Poljanšek. Lep pozdrav vam in moji sestri Elici iz Roj pri Čatežu. Zdravo, Blaž, prekinilo je zvezo, želela bi slišati Poljanšek, Venček, pozdrav, je napisala Bernarda. Dobar dan, rada bi slišala ansambl Krjavel, v mojem srcu je morje, hvala, lepo popovdne vam, želim, je napisala Joži. Blaž, dobar dan, prosim, za pesem rad bi se postaral s teboj, za mojo Cvetko, tebi pa želiva lep popovdne, lep pozdrav, je napisal Marjan in še ena želja. Dobar dan, prosim, če mi lahko zavrtite Zrezki žarijo od skupine Postrovžeki. Hvala, pa je napisal Miha.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju. Dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244.
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
4: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Danes so vodje poslanskih skupin koalicijskih strank podpisale protokol o sodelovanju, s katerim želijo okrepiti usklajeno delovanje koalicije v državnem zboru in v odnosu do vlade Republike Slovenije. Protokol določa pravila sodelovanja pri usklajevanju in sprejemanju zakonov, drugih aktov ter odločitvah, ki izhajajo iz koalicijske pogodbe, pa tudi pri vprašanjih, ki v njej niso posebej opredeljena. Njegov namen je zagotoviti učinkovitejše usklajevanje stališč in enoten nastop koalicijskih partnerjev pri zakonodajnem delu. V Slovenski demokratski stranki so v odzivu na zbrane podpise za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. V trojčku Nova Slovenija, SLS in Fokus menijo, da gre pri referendumu predvsem za ubranitev lika in dela nekdanjega premijeja Roberta Goloba. V resnici pa so pobudnikom čestitali. Zunani minister Tone Kajzer bo v petek v Nemčiji na prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja. Sprejel ga bo nemški zunani minister Johan Vadepul. Namen obiska je po navedbah Ministrstva za evropske in zunanje zadeve krepitev strateškega partnerstva med državama, nadaljevanje rednega političnega dialoga in izmenjava stališč o aktualnih evropskih temah. Mariborski kriminalisti so na območju Slovenske Bistrice pri dveh osebah starih 46 in 34 let pred tednom dni opravili več hišnih in osebnih preiskav ter preiskav vozil. Obe osebi sta osumljeni kaznivega dejanja izsiljevanja, s pomočjo katerega sta oškodovancu povzročila premožensko škodo v višini najmanj 223 tisoč evrov, so sporočili s policije. Na tuje visoki predstavniki članic NATO ter obrambnih podjetij iz Evrope, Kanade in ZDA, tudi dveh slovenskih, so se danes pred začetkom dvodnevnega vrha zavezništva v Ankari zbrali na forumu, na katerem so zaznali pobude na področju obrambnih zmogljivosti in vrednosti več 10 milijard evrov. Med drugim bodo članice po besedah generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Ruteja v prihodnjih 5 letih vložile 40 milijard ameriških dolarjev v obrambo pred brezpilotnimi letalniki. Poleg tega bodo do konca leta 2027 izurile 5-krat toliko upravljavcev dronov, kot jih imajo trenutno. Danes predpostavljene pobude, Slovenija se na novo ni pridružila nobeni od njih, so namenjene še krepitvi zračne obrambe, razvoju novih zmogljivosti v vesolju, zagotavljanju kritičnih surovin in posodobitvi zmogljivosti za opozarjanje in nadzor iz zraka. Po prehodu supertajfuna Bavi je danes več 10 tisoč prebivalcev otoka Guam in severnih Marijanskih otokov v Zahodnem Tihem oceanu še vedno brez elektrike. V temi so na otokih Saipan in Tinian, na otoku Guam, kjer so pomembna ameriška vojaška oporišča, pa oblasti poročajo o prekinitvah dobave elektrike. Na Hrvaškem so danes izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev pri popotresni obnovi, ki je povezan s Hrvaškim kulturnim ministrstvom in geodetsko fakulteto. Obsojenih je bilo 10 od skupno 29 obtoženih. 3 so prejeli zaporne kazni, 7 pogojne, postopek proti preostalim obtožencem pa se nadaljuje. Češka bo skrajno desničarko Marlo Svenjo Lajbič izročila Nemčiji, je odločilo višje deželno sodišče v Pragi. Češke oblasti bodo zdaj v roku 10 dni sprožile predajo v Nemčiji obsojene Lajbičove, ki jo čaka prestajanje zaporne kazni v zvezni deželi Saška Anhalt. Šport, Smučarska zveza Slovenije in Alpski smučarski klub Kranjska Gora sta podpisala dogovor o skupni organizaciji tekem za svetovni pokal v alpskem smučenju za moške, pokal Vitranc in ženske v Kranjski Gori, so danes sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Vreme, napoved za Slovenijo.
popoldne bo sončno, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa od 27 do 33 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, Belje pri Novi Gorici pretežno jasno 31, Celje 30, Črnomelj 32, Kočevje 30, Kredarica zmerno oblačno 14, Maribor zmerno oblačno 31, Portorož pretežno jasno 31, Lisca jasno 25, Ljubljana pretežno jasno 30, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto jasno 30, ter Postojna jasno in 27 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Miha, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Janezek je moral za domačo nalogo napisati 3 stavke z besedico mogoče. Sedaj pa sloni ob oknu in tuhta, kaj bi napisal. Pa vidi sosedovo deklo, kako gre v hlev in takoj napiše stavek. Sosedova dekla gre v hlev, mogoče bo molzla. Tuhta naprej, pa vidi sosedovega sina, kako gre tudi on v hlev. Pa spet takoj napiše. Sosedov sin gre tudi v hlev, mogoče bo nastiljal. Potem pa razmišlja in ker mu ni nič pametnega palo v glavo, se odloči, da gre v hlev pogledat. Poškili skozi vrata in takoj steče nazaj k zvezku, pa napiše. Sosedova dekla leži v hlevu na tleh, mogoče je umrla. Ves vesel, ker mu je uspelo sestaviti 3 stavke, se domisli, da bi napisal še enega, da bo ocena malo boljša. Zato še napiše. Sosedov sin pa leži na dekli, mogoče bo tudi on umrl, ker samo še zritjo mi.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v četrtek 9. julija med 8. in 12. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dvor, izvod 2 Jama. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 9. julija med 12. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drganja sela izvod 2 Ljuben zgoraj. V petek 10. julija med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drenje. Med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rigel 2 izvod 4 proti transformatorski postaji 1. Ter med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje nad Mlini izvod 6 Partizanska cesta. V ponedeljek 13. julija med 7.30 in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Pionir Cegelnica. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo petek 10. julija med 8. in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Čatež 1 izvod 4 Čatež, gasilski dom Zagorica. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v sredo 15. julija med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Podzemelj, Škrilje, Kaplišče, Boršt, Prilozje in Kazi Krasinec. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo petek 10. julija med 10. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mačkovec, med 8. in 10. uro pod odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mozel. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo četrtek 9. julija med 8. in 11. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Videm Podgorica 06 02 01 izvod 1 Zdenska vas.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: Če ste zamudili predstave Tugomera v letnem gledališču na Muljavi, ki se odvijajo od 19. junija ob petkih in sobotah zvečer, vas Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija ali soboto 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
3: Vesela pesem sliši se.
4: To soboto bo bili cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prosovoljnega gasilskega društva Bela Cerkov. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
3: Odrasti vidno, dobre volje, dolinski fantje, poljemo.
5: V soboto 11. julija o 15. uri vabljeni na 15. tradicionalno ročno košnjo na listi, ki jo pripravlja kulturno-športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod listco. Poleg prikaza ročne košnje s pravila sena vas čakajo ocenjevanje od svirkovih potic in jabočnih vin, tržnica domačih izdelkov, igre za otroke in številne druge zanimivosti. Obiskovalci bodo prejeli zapestnico za sodelovanje v nagradni igri. Prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na listi. Za dobro voljo bo poskrbel ansambel Na gaidi Triz. Pridružite se jim pri ohranjanju naših običajev in tradicije.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

Ura je odbila 16 na Radio Sraka, čas za novice. Večji evropski prispevek k varnosti NATO je bistvenega pomena, je pred začetkom vrha zavezništva v Ankari na družbenem omrežju X zapisal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo skupaj z obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom na dvodnevnem zasedanju spremljal premijeja Janeza Janšo. Vrh v Ankari bo po ministrovih besedah zavezništvo vodil pri usklajevanju njegovih struktur s svetom, s katerim se sooča. Cilj zavezništva pri tem je jasen, bolj koherentno, bolj sposobno in bolj odporno zavezništvo, je poudaril zunanji minister. Odločitve, ki jih bodo voditelji sprejeli na vrhu, tako po njegovem mnenju ne bodo zgolj obravnavale neposrednih izzivov, ampak bodo oblikovale evroatlantsko varnostno okolje za prihodnja leta. V mestni občini Krško so zaključili letošnji postopek participativnega proračuna, ki ga izvajajo 8. leto zapored. Občani so letos predlagali 40 projektov. Po pregledu strokovne komisije se jih v ožji izbor uvrstilo 25, od katerih so zdaj občani izglasovali 16 projektov, ki jih bodo izvedli v naslednjem letu. Dolenjski policisti so včeraj na avtocesti med Novim mestom in Dobruško vasjo kontrolirali voznika, ki je z osebnim vozilom peljal s povprečno hitrostjo 194 km na uro, s čimer je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 64 km na uro. Zagrešil je tudi več drugih kršitev, zaradi česar so mu izdali 1290 evrov globe. Podjetje TUŠ je s partnerji in Rdečim križem Slovenije na Debelem rtiču ponovno organizira brezplačno letovanje za otroke in iz socialno šibkih družin. Dobrotniki so s tem uspešno zaznamovali 24 let delovanja humanitarne akcije Pričarajmo na smeh, so sporočili organizatorji. Na tuje pritožbeno sodišče je danes na vodjo francoske desnice Marije Le Pen obsodilo na 45-mesečno prepoved opravljanja javnih funkcij, od tega 30 mesecev pogojno. Takšna sodba je sicer omogoča kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto, a ta je negotova zaradi dosojene enoletne zaporne kazni z nošenjem elektronske zapestnice. Sodišče v Parizu je poleg začasne prepovedi opravljanja javnih funkcij Le Penove zaradi zlorabe javnih sredstev dosodilo tudi 3-letno zaporno kazen. Od tega sta 2 leti pogojni, 1 leto pa bo Le Penova morala nositi elektronsko zapestnico. Le Penova je pred dnevi ocenila, da njena predsedniška kandidatura ne bo mogoča, če bi med kampanjo morala nositi elektronsko zapestnico. Ukrajinske v vojni utrjene sile bi okrepile obrambo Zveze NATO, je danes v govoru ob robu vrha zavezništva v Ankari dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Znova je zagovarjal pristop Kijeva k NATO in hkrati podpornike Ukrajine pozval, naj okrepijo pomoč za njeno zračno obrambo. Evropski urad za boj proti goljufijam je danes sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke, so opozorili. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja v uporabi ponarejenih kondomov. Šport, svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvu nastopa 48 reprezentanc, na sporedu so 104 tekme v 16 mestih. Prireditelji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,6 milijona mednarodnih gostov. Mundial naj bi ustvaril 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo še dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. V petek bo po večini sončno in znova nekoliko bolj vroče. Verjetnost za kakšno nevihto je majhna. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 15. uri. Bil je pri Novi Gorici jasno 30, Celje 29, Črnomelj 32, Kočevje 28, Kredarica zmerno oblačno 14, Maribor pretežno oblačno 32, Portorož pretežno jasno 31, Ljubljana zmerno oblačno 31, Murska Sobota jasno 32, Novo mesto zmerno oblačno 32 ter Postojna jasno in 28 stopinj Celzija. Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, obvoz za tovorna vozila je preko prehoda Fernetiči. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Savinjskimi Konicami in Golim rebrom ter smer Maribor iz Ljubljane proti Domžalam in med Zimo in Pletovarjem. Prav tako na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru. Na južni ljubljanski obvoznici pa pred priključkom center proti Malencam. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. To so bile novice na Radiu Sraka.

dnes pregovori. Življenje je polno velikih želja, najlepša v ljubezni velja s pesmijo.

0: greši.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radio Srake na vrsti ponovitev vinogradniške oddaje.
2: Obvestila za vinogradništvo. Varstvo vinske trte. Vinska trta v razvoju plodičev hitro napreduje. Jagode se začenjajo med seboj dotikati. Razmere za varstvo vinogradov so zahtevne. Tveganje za okužbe z oidijem vinske trte je visoko. Svetujemo izbiro sredstev, kot so Luna Max, Luna Experience, Nativo 75 VG, Talendo Extra, Mavita 250 EC, Dinali, Reviona, Cercadis, Kusabi 300 SC ali Mystic 250 EC. V ekološki pridelavi lahko uporabite AQ10, Phytosave, Carbicure ali Vitisan. Škropilni brozgi je v odmerku 4 do 5 kg na hektar priporočljivo dodati pripravek na osnovi žvepla, ki poleg oidija zaviralno učinkuje še na pršice. Azumo VG, biotip Sulfo 800 SC, Kolpen 80 VG, Kosan, Kosave DF, Kosinus, Cumulus DF, Mikrotiol Dispers, Mikrotiol Special, močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin VG, Polsulfur 80 VG, Polsulfur 80 VP, Sulfar, Tiovit Gold, Tiovit Jet, Vindex 80 VG oziroma Polsulfur 800 SC ali Vertipin. V času intenzivnega priraščanja naj razmiki med škropljenji ne bodo daljši od 10 dni. Zaščitno oblogo je treba obnoviti tudi po intenzivnejših padavinah oziroma ko količina padavin preseže 25 do 30 mm na kvadratni meter. Visoke temperature in odsotnost padavin trenutno zmanjšujejo možnost okužb s peronosporo vinske trte. Kljub manjšemu trenutnemu tveganju priporočamo nadaljevanje rednega preventivnega varstva zlasti v vinogradi z bujnejšo rastjo. V poštev pridejo Mildicat, Orondis, Ultra, Orondis, Pergado F, Pergado C, Pergado SC ali Rebus. V primeru neurja s točo je potrebno zaščitno škropljenje opraviti čim prej. Svetujejo izbiro sredstev na osnovi aktivne snovi Fol 5, katerega od predhodno navedenih kombiniranih ali pa Folov 80 VG oziroma Folpan 80 VDG, oba v primerku 1,25 kg na hektar. Primerni so tudi pripravki na osnovi bakra. Pripravki na osnovi bakra so predvideni za varstvo v ekološki pridelavi. Kupra-Blau Z35 VG, Kupra-Blau Z35 VP, Kupra-Blau Z50 VP, Cosaid 2000 ali Nordox 75 VG. Tam pride v poštev tudi pripravek Phytosave, deluje proti peronospori in oidiju vinske trte, ki sproži naravni imunski odziv rastline in spada po sestavi v skupino kompleksnih oligosaharidov. V času strnjevanja groznih jagod in pred njihovim zapiranjem v grozd je za prvo preventivno varstvo pred sivo grozdno plesnijo ali botritisom potrebno v predelu grozdja opraviti tretiranje z enim od pripravkov, kot so Amilo X, Botektor, Cantus, Corus Next, Carbicure, Libreto. Hkrati vinogradnike opozarjamo tudi na množičen nalet metuljev drugega rodu grozdnih sukačev. Na legah, kjer vam grozdni sukači vsako leto povzročajo poškodbe grozdnih jagod, svetujemo zaščito pridelka z enim od sledečih sredstev. Agri VG, Delfin VG, Lepinox Plus, Koragen ali Kosair. Navodila za izvedbo drugega obveznega zatiranja ameriškega škržatka bomo pripravili v posebnem obvestilu. Razmiki med škropljenji naj bodo v trenutnih vremenskih razmerah na 10 do največ 12 dni. Nanos opravite v mirnem vremenu v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
1: Drugo zatiranje ameriškega škržatka. V vinogradih poteka razvoj grozdov z jagodami, katere se začenjajo med seboj dotikati. Razvoj ameriškega škržatka je v teh dneh pospešen. Prevladujejo ličinke na stopni L5, najdemo tudi odrasle osebke. Svetujejo takojšnjo postavitev rumenih lepljivih plošč za spremljanje njegove prisotnosti. Nastopil je čas za njegovo drugo obvezno zatiranje, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Nujno je čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka. Na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine ga je treba opraviti med 3. in 15. julijem. Za drugo tretiranje v vinogradih za pridelavo grozdja svetujemo uporabo pripravka Maurix 240 EV. Vremenske razmere pri izbiri predvidenih sredstev niso optimalne, zato pazite, da opravite nanos v večernem času, ko so temperature nižje in so možnosti za zanašanje manjše. Ukolikor za prvo zatiranje ameriškega škržatka niste uporabili sredstva Sivanto Prime, je možna uporaba tudi slednjega. V ekološki pridelavi grozdja za drugo tretiranje ameriškega škržatka uporabimo enega od pripravkov na podlagi Piretrin biotip Floral Flora Verde ali Acet 5. Teh pripravkov se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Nanos svetujemo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Za dobro delovanje teh insekticidov je potreben ustrezen pH in sicer pod 6,5. Za boljšo učinkovitost zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo, ki je dovoljeno v ekološki pridelavi. V brajdah in ohišnicah je obvezno najmanj eno tretiranje v rasni dobi. Potrebno je spremljanje prisotnosti odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in okolikor so še vedno prisotni, morate opraviti tudi naslednje tretiranje. Uporabite Maurix 240 EV oziroma okolikor za prvo zatiranje ameriškega škržatka niste uporabili sredstva Sivanto Prime, je možna uporaba tudi slednjega. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah za obvezno drugo tretiranje uporabite Movento SC. Vkolikor ste za prvo opravili nanos z Mospilan 20SG, Acetogal, Imprus, Alphagard ali Carnadin. Vkolikor je bil prvič uporabljen Movento SC 100, je možen za drugo pripravek na osnovi Acematiprid. Možni so tudi Sivanto Prime ali Maurix 240 EV. Pri uporabi priporočenih insekticidov je treba upoštevati vse predpisane ukrepe za varovanje čebel in drugih opraševalcev. Pred uporabo insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, je treba za čebele in druge opraševalce cvetočo podrast v vinogradu pokositi ali na drug način preprečiti, da bi jih fitofarmacevtsko sredstvo doseglo. Pri nanosu pazite, da škropilne brozge ne nanaša na sosednje površine. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele.
0: Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitega nanosa FFS. Da dosežemo dobro omučenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode in uporabo močil.
1: Na Radio Sraka ste poslušali vinogradniško oddajo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krška okolica obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Brezina nizkonapetostno omrežje Rebeka Pavlič Cizel. V sredo 8. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Šentlenart Gozna nizkonapetostno omrežje Prva ulica pri Vrbini Krošelj, Vogrinc, v petek 10. julija, predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Rudnik, Nekovin, Blanca, nizkonapetostno omrežje proti Stilesu. V sredo 8. julija, predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podgorje, Orehovec, nizkonapetostno omrežje Orehovec, v petek 10. julija, predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Staganca, v petek 10. julija, predvidoma med 7.30 in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dobe, v sredo 8. julija, predvidoma med 7. in 8.30. Na območju transformatorske postaje Brezje Gorjanci, v sredo 8. julija, predvidoma med 9.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Krško, vodovod, v sredo 8. julija, predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Zakov, v sredo 8. julija, predvidoma med 7.50 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor, v sredo 8. julija, predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaje Sremič, Imperial in omrežje Kovačič. V četrtek 9. julija, predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Veliki Trn 2 in Smečice, v petek 10. julija, predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Bistrica vas Mokronok, nizkonapetostno omrežje Bistrica vas, v četrtek 9. julija, predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mokronok šola nizkonapetostno omrežje Ornek plus JR, v petek 10. julija, predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Mokronok šola nizkonapetostno omrežje pod Žalostno goro, v petek 10. julija, predvidoma med 11. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Golobinjek ob Sotli, v petek 10. julija, predvidoma med 7.15 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Ples, v petek 10. julija, predvidoma med 10. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
4: Elektrocelje prosi za razumevanje.
6: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Večji evropski prispevek varnosti NATO je bistvenega pomena, je pred začetkom vrha zavezništva v Ankari na družbenem omrežju X zapisal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo skupaj z obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom na dvodnevnem zasedanju spremljal premijeja Janeza Janšo. Vrh v Ankari bo po ministrovih besedah zavezništvo vodil pri usklajevanju njegovih struktur s svetom, s katerim se sooča. Cilj zavezništva pri tem je jasen, bolj koherentno, bolj sposobno in bolj odporno zavezništvo, je poudaril zunanji minister. Odločitve, ki jih bodo voditelji sprejeli na vrhu, tako po njegovem mnenju ne bodo zgolj obravnavale neposrednih izzivov, ampak bodo oblikovale evroatlantsko varnostno okolje za prihodnja leta. V mestni občini Krško so zaključili letošnji postopek participativnega proračuna, ki ga izvajajo 8. leto zapored. Občani so letos predlagali 40 projektov. Po pregledu strokovne komisije se jih v ožji izbor uvrstilo 25, od katerih so zdaj občani izglasovali 16 projektov, ki jih bodo izvedli v naslednjem letu. Dolenjski policisti so včeraj na avtocesti med Novim mestom in Dobruško vasjo kontrolirali voznika, ki je z osebnim vozilom peljal s poprečno hitrostjo 194 km na uro, s čimer je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 64 km na uro. Zagrešil je tudi več drugih kršitev, zaradi česar so mu izdali 1290 evrov globe. Podjetje TUŠ je s partnerji in Rdečim križem Slovenije na Debelem rtiču ponovno organizira brezplačno letovanje za otroke in iz socialno šibkih družin. Dobrotniki so s tem uspešno zaznamovali 24 let delovanja humanitarne akcije Pričarajmo na smeh, so sporočili organizatorji. Na to je. Pritožbeno sodišče je danes na vodjo francoske desnice Marije Le Pen obsodilo na 45-mesečno prepoved opravljanja javnih funkcij, od tega 30 mesecev pogojno. Takšna sodba je sicer omogoča kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto, a ta je negotova zaradi dosojene enoletne zaporne kazni z nošenjem elektronske zapestnice. Sodišče v Parizu je poleg začasne prepovedi opravljanja javnih funkcij Le Penove zaradi zlorabe javnih sredstev dosodilo tudi 3-letno zaporno kazen. Od tega sta 2 leti pogojni, 1 leto pa bo Le Penova morala nositi elektronsko zapestnico. Le Penova je pred dnevi ocenila, da njena predsedniška kandidatura ne bo mogoča, če bi med kampanjo morala nositi elektronsko zapestnico. Ukrajinske v vojni utrjene sile bi okrepile obrambo Zveze NATO, je danes v govoru ob robu vrha zavezništva v Ankari dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Znova je zagovarjal pristop Kijeva k NATO in hkrati podpornike Ukrajine pozval, naj okrepijo pomoč za njeno zračno obrambo. Evropski urad za boj proti goljufijam je danes sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke, so opozorili. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja v uporabi ponarejenih kondomov. Šport, svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvu nastopa 48 reprezentanc, na sporedu so 104 tekme v 16 mestih. Prireditelji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,6 milijona mednarodnih gostov. Mundial naj bi ustvaril 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo še dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. V petek bo po večini sončno in znova nekoliko bolj vroče. Verjetnost za kakšno nevihto je majhna. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji smeri mestnih središč. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Da la priprišejo in ti še prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo, jaz črnino pa še raj.
2: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenjega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
2: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8:30 naprej pestro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj ter suhokrajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
4: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Večji evropski prispevek k varnosti NATO je bistvenega pomena, je pred začetkom vrha zavezništva v Ankari na družbenem omrežju X zapisal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo skupaj z obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom na dvodnevnem zasedanju spremljal premijeja Janeza Janšo. Vrh v Ankari bo po ministrovih besedah zavezništvo vodil pri usklajevanju njegovih struktur s svetom, s katerim se sooča. Cilj zavezništva pri tem je jasen, bolj koherentno, bolj sposobno in bolj odporno zavezništvo, je poudaril zunanji minister. Odločitve, ki jih bodo voditelji sprejeli na vrhu, tako po njegovem mnenju ne bodo zgolj obravnavale neposrednih izzivov, ampak bodo oblikovale evroatlantsko varnostno okolje za prihodnja leta. V mestni občini Krško so zaključili letošnji postopek participativnega proračuna, ki ga izvajajo 8. leto zapored. Občani so letos predlagali 40 projektov. Po pregledu strokovne komisije se jih v ožji izbor uvrstilo 25, od katerih so zdaj občani izglasovali 16 projektov, ki jih bodo izvedli v naslednjem letu. Dolenjski policisti so včeraj na avtocesti med Novim mestom in Dobruško vasjo kontrolirali voznika, ki je z osebnim vozilom peljal s poprečno hitrostjo 194 km na uro, s čimer je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 64 km na uro. Zagrešil je tudi več drugih kršitev, zaradi česar so mu izdali 1290 evrov globe. Podjetje Tuš je s partnerji in Rdečim križem Slovenije na Debelem rtiču ponovno organizira brezplačno letovanje za otroke in iz socialno šibkih družin. Dobrotniki so s tem uspešno zaznamovali 24 let delovanja humanitarne akcije Pričarajmo na smeh, so sporočili organizatorji. Na tuje pritožbeno sodišče je danes na vodjo francoske desnice Marije Le Pen obsodilo na 45-mesečno prepoved opravljanja javnih funkcij, od tega 30 mesecev pogojno. Takšna sodba je sicer omogoča kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto, a ta je negotova zaradi dosojene enoletne zaporne kazni z nošenjem elektronske zapisnice. Sodišče v Parizu je poleg začasne prepovedi opravljanja javnih funkcij Le Penove zaradi zlorabe javnih sredstev dosodilo tudi 3-letno zaporno kazen. Od tega sta 2 leti pogojni, 1 leto pa bo Le Penova morala nositi elektronsko zapisnico. Le Penova je pred dnevi ocenila, da njena predsedniška kandidatura ne bo mogoča, če bi med kampanjo morala nositi elektronsko zapisnico. Ukrajinske v vojni utrjene sile bi okrepile obrambo Zveze NATO, je danes v govoru ob robu vrha zavezništva v Ankari dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Znova je zagovarjal pristop Kijeva k NATO in hkrati podpornike Ukrajine pozval, naj okrepijo pomoč za njeno zračno obrambo. Evropski urad za boj proti goljufijam je danes sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke, so opozorili. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja v uporabi ponarejenih kondomov. Šport, svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvu nastopa 48 reprezentanc, na sporedu so 104 tekme v 16 mestih. Prireditelji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,6 milijona mednarodnih gostov. Mundial naj bi ustvaril 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo še dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo do povdne večinoma ponehala. V petek bo po večini sončno in znova nekoliko bolj vroče. Verjetnost za kakšno nevihto je majhna. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji smeri mestnih središč. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Peter Pavlin iz Zaloke pri Šentrupertu. Od pokojnika se bomo poslovili jutri v sredo 8. julija ob 17. uri na pokopališču Šentrupert. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Peter Pavlin iz Zaloke pri Šentrupertu. Od pokojnika se bomo poslovili jutri v sredo 8. julija ob 17. uri na pokopališču Šentrupert. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

V daji Znanost in tehnika boste slišali, da kakovostnejša prehrana zmanjšuje tveganje za razvoj demence tudi pri ljudeh s povečanim biološkim tveganjem za razvoj bolezni. Slovenci sodelujejo v projektu snemanja največjega filmskega zapisa vesolja doslej. Tehnologija mariborskega podjetja Skylabs pa je uspešno prestala ekstremno sevalno testiranje v Evropski organizaciji za jedrske raziskave CERN. Slovenska raziskovalka Anja Mrhar je sodelovala v raziskavi, ki je pokazala, da kakovostnejša prehrana zmanjšuje tveganje za razvoj demence tudi pri ljudeh s povečanim biološkim tveganjem za razvoj bolezni. Gre za pomemben prispevek k razumevanju vloge prehrane pri zdravem staranju in preprečevanju nevrodegenerativnih bolezni. Nova raziskava, ki so jo objavili v medicinski reviji JAMA Network Open, prinaša pomembna nova spoznanja o povezavi med prehrano in tveganjem za razvoj demence, so navedli na biotehnički fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot prva avtorica se podpisuje raziskovalka in doktorska študentka fakultete Anja Mrhar, ki je raziskovalno delo opravila med akademskim izpopolnjevanjem na Karolinskem inštitutu javne medicinske univerze na Švedskem. Raziskovalci so skoraj 15 let spremljali 1865 starejših odraslih brez demence ter proučevali, kako so različni prehranski vzorci povečani s pojavom bolezni. Posebnost raziskave je, da so z njo prvič preučili povezavo med kakovostjo prehrane in tveganjem za demenco tudi pri posameznikih, pri katerih so krvni biomarkerji že nakazovali povečano biološko tveganje za razvoj Alzheimerjeve bolezni oziroma drugih nevrodegenerativnih procesov. Rezultati kažejo, da je bila bolj kakovostna prehrana povezana z manjšim tveganjem za razvoj demence. Pri posameznikih z višjim biološkim tveganjem so najbolj izrazite povezave opazili pri prehranskih vzorcih z nižjim vnetnim potencialom, kar odpira nove možnosti za razvoj ciljno usmerjenih preventivnih strategij. Raziskovalci poudarjajo, da gre za opazovalno raziskavo, zato rezultatov ni mogoče razumeti kot dokaz, da prehrana preprečuje demenco, temveč kot pomemben dokaz o vlogi prehrane pri zmanjševanju tveganja za razvoj bolezni. Raziskava je po navedbah fakultete že pritegnila mednarodno pozornost. Ob objavi je revija naročila tudi strokovni komentar priznanih raziskovalcev z področja prehrane z Univerze Harvard in Univerze v Atenah, ki so osvetlili pomen ugotovitev za nadaljne raziskave na področju preprečevanja demence. Nadaljujemo z oddajo Znanost in tehnika. Observatorij Vera Rubin je na vrhu gore v Čilu v torek 30. junija ob 17. uri po našem času pod jasnim nočnim nebom začel program, v okviru katerega bo v naslednjih 10 letih ustvaril najbolj celovit in filmski zapis vesolja doslej. Pri projektu sodelujejo strokovnjaki in strokovnjakinje iz 27 držav, med katerimi je tudi Slovenija. Program, poimenovan Legacy Survey of Space and Time oziroma LSST, pri katerem sodeluje tudi Univerza v Novi Gorici, zaznamuje začetek nove dobe v astronomiji in kozmologiji, so sporočili z Univerze. V naslednjih 10 letih bo neutrudno opazoval celotno južno nebo in pri tem ustvaril izjemno širok in visoko ločljiv časovni posnetek našega vesolja. Ta dolgo pričakovani mejnik je rezultat večletnega prizadevanja več tisoč ljudi po vsem svetu. Univerza v Novi Gorici je edina univerza v Sloveniji, ki ima neposreden dostop do podatkov, saj raziskovalke in raziskovalci z Univerzitetnega centra za astrofiziko in kozmologijo pri tem projektu sodelujejo že v leta 2016. Kot je dejala vodja sodelovanja centra pri observatoriju Vera Rubin Andreja Gomboc, center pri projektu LSST
sodeluje že 10 let, njegovi raziskovalci pa imajo zato dostop do vseh podatkov o milijardah zvezd in galaksij ter bilijonih sprememb na nočnem nebu, ki jih bo zaznal v 10-letnem pregledu neba. Vsako noč observatorij zbere približno 10 terabajtov podatkov in ustvari nekaj milijonov opozoril o spremembah na nočnem nebu. Ko bo pregled neba v sklopu projekta zaključen, bo končni nabor podatkov vseboval desetine milijard objektov s trilijoni meritev, so navedli na univerzi. V tem naboru podatkov bodo v raziskovalni skupini v univerzitetnem centru iskali predvsem dogodke, ko neka zvezda zaide preblizu črni luknji in jo ta raztrga. Smo na pragu velikih sprememb v astrofiziki, zato po ogromni količini podatkov, kot tudi po načinu njihove analize, pri kateri so metode umetne inteligence nepogrešljive, je poudarila Gombotseva. Raziskovalka je med drugim tudi mentorica v evropskih projektih Thales in Confound Smash, v katerih doktorski študenti in študentke ter podoktorski raziskovalci in raziskovalke izpopolnjujejo metode strojnega učenja in jih uporabljajo med drugim tudi pri analizi podatkov z observatorija Vera Rubin. Nove možnosti znanstvenega raziskovanja, ki jih omogoča observatorij, je izpostavila tudi raziskovalka v centru Tanja Petruševa. Projekt LSST bo spremenil način iskanja močno lečenih supernov, redkih kozmičnih dogodkov, ki nam omogočajo raziskovanje širjenja vesolja. Za našo skupino na univerzi začetek projekta odpira vrata do odkritij, ki prej preprosto niso bila mogoča, je navedla. Mladi raziskovalec v centru Eduardo Concepcion pa je poudaril, da bo število nenadnih oziroma transientnih pojavov, ki jih bodo odkrili v podatkih LSST, tako veliko, da bodo morali biti še bolj v stiku z mnogimi drugimi znanstvenimi skupinami po vsem svetu, da bi zagotovili učinkovito in usklajeno delovanje. To je velik izziv, a hkrati tudi odlična priložnost, je dodal. Zasnova observatorija združuje veliko zmogljivost zbiranja svetlobe, sposobnost hitrega premikanja po nebu in široko vidno polje, veliko za kar 40 polnih lun, so navedli na univerzi. Observatorij vsebuje največjo digitalno kamero na svetu, ki posname podroben posnetek dela neba približno vsakih 40 sekund. Z delovanjem pri tej hitrosti in pri taki občutljivosti je sposoben vsako noč z izjemno zanesljivostjo in doslednostjo zaznati številne šibke, objekte in kratkotrajne dogodke. Pri tem razkriva odkritja, kot so utripajoče zvezde, eksplozije supernov, fosilni zapis galaksij, namige za razkritje skrivnosti temne energije in temne snovi ter povsem nove pojave, ki jih še nikoli nismo videli.

0: Raziskovalci so v okviru projekta RedNext uspešno preizkusili miniaturni slikovni sistem, ki so ga v laboratoriju Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN izpostavili uničujočemu sevanju. Pomembno vlogo pri preizkusu je imelo mariborsko visokotehnološko podjetje Skylabs, katerega strokovnjaki so v sistem ugradili zaščitne mehanizme. Miniaturni slikovni sistem v velikosti roba kovanca za 20 centov je že dokazal svojo zanesljivost na krovu satelita 3SAT-R, so v sporočilu za javnost spomnili v podjetju Skylabs. V okviru projekta RedNext pa so raziskovalci v CERNovem laboratoriju Sharm kamero izpostavili uničujočemu sevanju energijskih delcev. Kot so pojasnili v podjetju, so s tem simulirali ekstremne pogoje povezane s sevanjem, ki ga ujame zemljino magnetno polje ali tistim, ki nastane med sončnimi izbruhi. Kamera je v CERNovi komori preživela več kot 108 ur in posnela več kot 4 milijone slik referenčne 13 cm široke šahovnice. Z analizo te obsežne zbirke podatkov, pridobljene med pospešenim sevalnim testiranjem, podrobno preučujemo frekvenco in prostorsko porazdelitev sevalnih artefaktov ter hitrost okrevanja slikovnega senzorja, je dejal vodja projekta 3SAT na Univerzi v Mariboru in direktor za inovacije pri podjetju Skylabs Istok Kramberger. To jim po njihovih besedah omogoča, da ločijo prehodne, popravljive učinke od trajnih poškodb, ki jih povzroči sevanje. Kramberger je ob tem izpostavil, da so prav zaščitni mehanizmi podjetja Skylabs omogočili, da je sistem nemoteno deloval v tako ekstremnem okolju. Strokovnjaki tega podjetja so namreč v slikovni sistem ugradili napredne zaščitne mehanizme, ki so poskrbeli, da intenzivno sevanje kameri ni povzročilo trajnih poškodb ali izgube delovanja. A kot so izpostavili v podjetju, je bila miniaturna kamera le eden od mnogih tehnoloških elementov, ki sta jih Univerza v Mariboru in podjetje Skylab skupaj testirala v CERNu. Glavni cilj eksperimenta ni bil zgolj preizkus posameznih elektronskih komponent, temveč testiranje celotne računalniške infrastrukture, ki bo poganjala prihodnje avtonomne satelite. Ti bodo v vesolju delovali kot pravi mali orbitalni podatkovni centri, so navedli. Sodobni sateliti med opazovanjem Zemlje posnamejo ogromne količine podatkov. Pošiljanje teh velikanskih surovih datotek na Zemljo pa postaja ozko grlo vesoljske industrije. Zato se pozornost raziskovalcev zdaj seli na izziv, kako te podatke obdelati in interpretirati neposredno v vesolju. Ključ do te avtonomije je po prepričanju podjetja Skylabs umetna inteligenca. Med testiranjem v centru je vgrajeni računalniški sistem v ekstremnih pogojih sevanja brez težav obdelal in analiziral več kot 2,7 milijona slik z uporabo naprednih nevronskih mrež. To dokazuje, da so sodobni energijsko učinkoviti umetno inteligenčni pospeševalniki postali realnost, ki lahko deluje v vesolju in v realnem času sprejema samostojne odločitve, so zapisali. Hkrati so strokovnjaki uspešno preizkusili tudi sisteme za shranjevanje podatkov z veliko zmogljivostjo, ki so med nenehnim sevanjem prenesli 46,5 terabajta podatkov. Evropska vesoljska agencija ESA je fotografijo z naslovom Umetnost hadronov izbrala za tehnološko fotografijo tedna. Toliko za danes v oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Oddajo je pripravil Silvester Zupančič, bral sem Blaž Volk.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vesela pesem sliši se.
2: To soboto bo v cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
1: Oblasti vidno, dobre volje, dolinski fant je poljemo.
3: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Večji evropski prispevek k varnosti NATO je bistvenega pomena, je pred začetkom vrha zavezništva v Ankari na družbenem omrežju X zapisal zunani minister Tone Kajzer, ki bo skupaj z obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom na dvodnevnem zasedanju spremljal premijeja Janeza Janšo. Vrh v Ankari bo po ministrovih besedah zavezništvo vodil pri usklajevanju njegovih struktur s svetom, s katerim se sooča. Cilj zavezništva pri tem je jasen, bolj koherentno, bolj sposobno in bolj odporno zavezništvo, je poudaril zunani minister. Odločitve, ki jih bodo voditelji sprejeli na vrhu, tako po njegovem mnenju ne bodo zgolj obravnavale neposrednih izzivov, ampak bodo oblikovale evroatlantsko varnostno okolje za prihodnja leta. V mestni občini Krško so zaključili letošnji postopek participativnega proračuna, ki ga izvajajo 8. leto zapored. Občani so letos predlagali 40 projektov. Po pregledu strokovne komisije se jih v ožji izbor uvrstilo 25, od katerih so zdaj občani izglasovali 16 projektov, ki jih bodo izvedli v naslednjem letu. Dolenjski policisti so včeraj na avtocesti med Novim mestom in Dobruško vasjo kontrolirali voznika, ki je z osebnim vozilom peljal s poprečno hitrostjo 194 km/h, s čimer je dovoljeno hitrost na avtocesti prekoračil za 64 km/h. Zagrešil je tudi več drugih kršitev, zaradi česar so mu izdali 1290 evrov globe. Podjetje Tuš je s partnerji in Rdečim križem Slovenije na Debelem rtiču ponovno organizira brezplačno letovanje za otroke in iz socialno šibkih družin. Dobrotniki so s tem uspešno zaznamovali 24 let delovanja humanitarne akcije Pričarajmo na smeh, so sporočili organizatorji. Na tuje pritožbeno sodišče je danes na vodjo francoske desnice Marije Le Pen obsodilo na 45-mesečno prepoved opravljanja javnih funkcij, od tega 30 mesecev pogojno. Takšna sodba je sicer omogoča kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto, a ta je negotova zaradi dosojene enoletne zaporne kazni z nošenjem elektronske zapestnice. Sodišče v Parizu je poleg začasne prepovedi opravljanja javnih funkcij Le Penove zaradi zlorabe javnih sredstev dosodilo tudi 3-letno zaporno kazen. Od tega sta 2 leti pogojni, 1 leto pa bo Le Penova morala nositi elektronsko zapestnico. Le Penova je pred dnevi ocenila, da njena predsedniška kandidatura ne bo mogoča, če bi med kampanjo morala nositi elektronsko zapestnico. Ukrajinske v vojni utrjene sile bi okrepile obrambo Zveze NATO, je danes v govoru ob robu vrha zavezništva v Ankari dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Znova je zagovarjal pristop Kijeva k NATO in hkrati podpornike Ukrajine pozval, naj okrepijo pomoč za njeno zračno obrambo. Evropski urad za boj proti goljufijam je danes sporočil, da so razbili kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke, so opozorili. Izpostavili so tudi zdravstvena tveganja v uporabi ponarejenih kondomov. Šport, svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je največje v zgodovini tekmovanja. Prvič na prvenstvu nastopa 48 reprezentanc, na sporedu so 104 tekme v 16 mestih. Prireditelji pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, vključno z 2,6 milijona mednarodnih gostov. Mundial naj bi ustvaril 7,9 milijarde evrov dodatne gospodarske dejavnosti. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bo še dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. V petek bo po večini sončno in znova nekoliko bolj vroče. Verjetnost za kakšno nevihto je majhna. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Nega bohši radio, kak je naša sraka, a na treza mariška, posliša ga že vsaka, črna, bela, pisana, ali pa rdeča, oj ti naša sraka, togi naša sreča.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Saše Pavček. Saša Pavček, slovenska igralka, pesnica, dramatičarka in esejistka, hčerka pesnika in prevajalca Toneta Pavčka. Študirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in diplomirala iz dramske igre in umetniške besede. Študijsko se je izpopolnjevala v Parizu, nastopila z dvojezičnimi recitali slovenske poezije in igrala v teatre Arkan. Je stalna članica Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana in ima status prvakinje. Oblikovala je več kot 200 likov klasičnega in modernega gledališkega repertoarja ter filmskih in televizijskih vlog. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani je kot redna profesorica poučevala umetniško besedo. Je članica Društva slovenskih pisateljev, Društva slovenskih audiovizualnih igralcev in Združenja dramskih umetnikov Slovenije ter bila pobudnica za ustanovitev sklada Jerneja Šugmana. Je tudi ambasadorka projektov Slovenija bere, Lahko branje in Slovenija transplant ter skrbnica literarne zapuščine Toneta in Marka Pavčka. Sodobna ljubezenska poezija ima ob vsej nesramežljivosti eno sramežljivo lastnost. Izogiba se neposredni prvoosebni izpovedi. Pesmi Saše Pavček se ji ne. Najpogostejši besedi v naslovih sta poljub in srce. Dva označevalca, ki opravljata svojo prastaro nalogo na tako izviren način, kot da jo opravljata prvič. To je prva stvar, po kateri bomo to poezijo prepoznali in se je spominjali. Druga, povezana z njo, pa je, da je pesnico k pesnenju očitno zvabila ljubezen. Saša Pavček je za svoja dela prejela številne nagrade. Leta 2022 je prejela najvišje priznanje mestne občine Ljubljana, in sicer Župančičevo nagrado. Preberimo njeno pesem z naslovom Krik zveri iz zbirke Obleci me v poljub. Deset živali živi v meni, deset zveri. Vznemirile so se, postale so oprezne, sramežljivo so se stisnile v brlog. Ko tebe so zavohale v človeški čredi. Boječe so, a lačne. Tvoje človeškosti bi rade. Do bolesti si želijo tvojih ust, da bi jim kaj rekel skozi ograjo zverinjaka. Kaj bi dale, da pogladiš jih po glavi? Zelo previdno so se splazile iz zavetja, gledati naravnost v oči, ker so lačne tvoje nežnosti. Lačne čudeža, ki slutijo ga v tebi. Zvestega čuvarja, gospodarja in krotilca, ki prihaja s ključi, srčem, z ognji, z meči, da jih udomači. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dobar večer, otroci. Tokrat bomo brali zgodbice, ki jih je napisala Svetlana Makarovič iz knjige Mačja preja, je nocoj na vrsti pravljica o Taca Muci. Naneslo je tako, da je Taca Muca ostala brez doma. Imela je težko življenje, ampak bila je vesele narave. Bila je sploh ena najbolj veselih muc, kar jih hodi naokrog. Če je bila lačna, je gledala oblake in si predstavljala, da so smetana. Polila je malo vode in si mislila, da je mleko. In se je potem še dolgo oblizovala, da bi lažje verjela sama sebi. Če je kdaj ujela miš, pa je bila sploh prepričana, da je najsrečnejša muca na svetu. Bila je pa tudi lahkomiselna Taca Muca. Nekoč je našla mači tolar, pa si ni kupila hrane zanj. O ne, kupila si je zelen svilen traket za okoli vrtu. In tako všeč si je bila s tem trakcem, da sploh ni hotela slišati, kako ji kruli po praznem želodcu. Tako je jedla, kadar je imela kaj, kadar pa ni imela ničesar za podzob, je preprosto sanjarila, da ima. In kmalu je Taca Muca shujšala. Šape so se ji tresle od slabosti, prej tako bleščeča in gladka dlaka ji je v šopih štrlela na vse strani in zdaj se je le redko kdaj še nasmehnila. Celo tako daleč je prišlo z njo, da je rekla oblaku: "Ti nisi smetana, ne? Ti si oblak in s teboj nimam kaj početi." In še vzdihnila je. Res, slabo je bilo s Taco Muco. Nekega dne je Taca Muci tako strašno zakurila po želodcu, da se je kar ustrašila. Slišati je bilo kot grmenje in zajec, ki je ravno tekel mimo, se je plašno ozrl in se skril v svojo luknjo. Taca Muca se je zamislila. Potem se je počila po glavi in rekla: "V službo bom šla, vsaj za nekaj časa, da se dodobra najem." Potrkala je najprej na zajčeva vrata. Zajec je odprl, na glavi je imel spalno čepico z dvema luknjama za uhlje, oblečen je bil v progosto spalno srajco in je jezen strmil v Taco Muco. "Mer ne vidiš, da se odpravljam k popodanskemu počitku," je zagodrnjal. "Zdaj vidim," je odgovorila Taca Muca, "prej pa nisem vedela. Ti zajec, vzemi me no, v službo." "Ha, v službo? Čemu mi bo mačka? Se nima miši." "Lahko bi ti krtačila kožuh," je predlagala Taca Muca. To je bilo zajcu všeč. Taca Muca mu je ves dan krtačila kožuh, zajec pa je od ugodja mižal in mrdal. Zelo zadovoljen je bil, ampak ko je Muca zahtevala plačilo, ji je zajec ponujal korenja, detelje in suhe trave. Tega pa mačke seveda ne jedo. In Taca Muca je vsa šipka in s krulečim želodcem odšla. Prišla je pred jazbino in potrkala. Dolgo ni bilo nikogar na spregled. Šele ko je spet kar zagrnilo v želodcu, se je odprla linica na vratih in skoznjo je strogo pogledala jazbečovka. Revsknila je: "Obiski niso zaželeni." In je zaloputnila linico Taca Muci pred smrčkom. Taca Muca je že hotela oditi, pa so jo moči zapustile. Še enkrat je popraskala po vratih. Jazbečevka je stala na pragu in rohnila: "Nikoli ni miru, kaj hočeš?" "Službo iščem," je povedala Taca Muca. Jazbečevka si je pomela tace in rekla: "Ravno prav, čistila boš stanovanje, nanosila vodo od potoka, iztepla boš preproge in pomila posodo. In z mojim možem ne smeš govoriti, zapomni si to." Je bila zoprna ta jazbulja. Taca Muca pa se je spomnila, da je preti konec od lakote in je privolila. "Samo najprej mi dajte kaj jesti," je rekla, "sicer bom še omedlela." Zdaj je jazbečevka kar pobesnila. Zacepetala je in zavpila: "To je pa višek, nič ti ne dam, prav nič. Najprej moraš narediti, kar sem ti ukazala, šele potem boš jedla. Uh, te sluškinje." Taca Muca si je popravila svoj lepi zeleni trakec, pogledala je jazbečevki v tolsti obraz in dejala: "Jaz nisem sluškinja, ampak Taca Muca, kar sami si počistite svoj umazani brlog." Zbrala je vse moči, dvignila je rep in odšla. Jazbečevka je pa zaloputnila vrata in šele notri je spet prišla toliko do sape, da je stresla jezo nad možem jazbecem. Taca Muca se je vlekla čisto počasi čez gozdno jaso in tamle pod leskovim grmom je čepela lisica in čakala, da pride Muca bliže. Takole je razmišljala tale lisica: "Suha je, suha, spitati bi jo bilo treba, potem bi se pa kar prilegla. Ravno prav, če za en teden pride moja sestrična na obisk, pa bi jo lahko pogostila z mačjim mesom." Na glas pa je rekla: "Saj tole je vendar Taca Muca, če se ne motim. Oj, kako slaba si videti, mala moja." Kadar kdo koga nagovori z "mala moja", veste, ponavadi nima dobrih namenov, toliko da veste. No, lisica je rekla Taca Muci še več, rekla ji je ljubica, mucica, in jo celo pobožala s taco in potem jo je povabila k sebi domov na malico. Taca Muca je lisico poznala in ni prav nič zaupala, ampak takrat bi dala vse za košček mesa, tako sestradana je bila. Lisica jo je prijela pod taco, pa sta šli. V lisičini je bilo toliko oglodanih kosti, da je kar rožljalo, kamorkoli si stopil ali sedel. Lisica se je opravičila: "Malo razmetano imam, veš, saj veš, kako je." Taca Muca ni vedela, kako je, in je tudi ni zanimalo. Zanimala jo je samo tolsta kokoš, ki je z odgriznjeno glavo ležalo v kotu. So jo je bilo grozno videti, ampak Taca Muci je tako zadišalo kokošje meso, da je komaj sproti požirala sline, da ji niso kapljale iz gobčka. Lisica je odbrcnila kup kosti in povabila Muco k malici. Obe sta grizli in grizli in požirali in obe sta renčali od ugodja. Taca Muca si je morala priznati, da že dolge mesece ni tako dobro jedla. Ko se je dodobra nasitila, se je lepo umila in očedila. Lisica pa nič. Lisica je samo gledala, če je Taca Muca kaj bolj debela kot prej. "Kar pri meni boš ostala," je rekla, in zdaj so se ji oči že kar hudobno bliskale. In ko je videla, da se je Taca Muca malo zdrznila, je še dodala: "Moraš ostati pri meni, kar jaz tako hočem, hočem, da se zrediš." S temi sumljivimi besedami je odšla iz lisičine in zavalila pred vhod težko travno rušo, da bi Taca Muca ne mogla pobegniti. Taca Muca je ostala sama v smrdljivem lisičinem stanovanju in plašno gledala okoli sebe. Začela je razmišljati, zakaj je lisici toliko do tega, da bi jo odbelila. In ker je bila bistra muca, se ji je nazadnje posvetilo zakaj. In se je vsa naježila od strahu. Ko se je lisica sredi noči vrnila, je prinesla s seboj nekaj ogromnih kosov mesa in rekla: "Takoj pojej vse to! Saj nisem več lačna, kar sama jej," se je uprla Taca Muca. Lisica pa: "Jaz sem že tako sita, da kar rigam. Jej, če ti rečem, moraš." "Moram? Moraš, in to takoj," se je naenkrat razjezila. "Zrediti se moraš." Taca Muca je začela jesti in plašno pogledovala lisico. "Zakaj moram jesti? Zakaj se moram zrediti?" "Zato, ker jaz tako hočem," je prebila lisica. Najprej je mislila Taca Muci vso reč zamolčati, potem pa je zamahnila s taco in se zasmejala. "Saj mi ne moreš uiti, torej ti lahko povem, da te bova drugi teden imeli jaz in moja sestrična za slavnostno kosilo. Amen." Sploh se ji ni smilila jokajoča Taca Muca. še malo ne nasprotno. Tako je bila zoprna, da je ubogo muco vlekla za brke in se ji smejala in govorila, no, ali te nisem dobro, in je dodala spet, moja mala. Take sorte je bila ta lisica, nič vredna beštija, nič drugega. Taca muca je zaprla oči, da ne bi gledala lisice in je pogumno požrla debelo mačjo solzo. Lisica je zvezala tačke z ostro gozdno travo, da ne bi mogla pobegniti in je sezula copate ter legla k počitku na kup umazanih cun v kotu. Taca muca je zdaj vedela, da jo čaka samo še en teden življenja in že to je bil vzrok, da bi lahko jokala in tulila. Pa ni. Zvila se je v svoj klopčič in mislila na svoj lepi zeleni trakec in je kar zaspala. Zjutraj je lisica spet zadelala vhod, ko je odšla, vendar je taca muci razvezala tačke, tako brez skrbi je bila. Muca se je lahko vsaj pošteno umila in se pretegnila. Lisica se je vrnila s tremi mastnimi kokošmi. Eno je požrla sama, taca muca pa je morala ostali dve. In ko ni mogla več jesti, je lisica tlačila meso v gobček in ji grozila, da

jami, reši me, kdor mi more. Na pomoč, na pomoč, pomagajte, taca Muci. Klicala je uro, klicala je dve uri, potem pa je samo še obupano mjavkala in zavijala. In ravno ko je že nameravala utihniti, ker se je bala, da bi jo slišala lisica, je prineslo mimo jazbečarja, ki je bil slučajno ravno na lovu za lisicami. Tekal je kar tako sem in tja po gozdu in čakal, da bo na katero naletel. Slišal je slabotno mjavkanje, pa se ni znal pojasniti, kaj naj bi pomenilo. Imel pa je nos lovskega psa in ta nos ga je opomnil, da se je utekel obrnil in prej, ko se je sam zavedel, je že renčal pred lisičino in div je kopal s tacami. Zemlja, trava in kamenje so leteli daleč naokoli in kar naenkrat sta se znašla iz smrčka v smrček jazbečar in taca Muca. Jazbečar je osuplo strnil in vprašal, ja, kje pa je lisica? Ja, nije doma, je povedala taca Muca. Mene je zaprla sem noter in odšla po meso, da bi me spitala. Pojesti me je hotela. Aha, je rekel jazbečar. No, še sreča, da sem prišel. Hitro zbeži od tod, z lisico se bom že jaz spomenil, ko se vrne. To je zdrvela taca Muca skozi gost, to je tekla, da je zeleni trakec kar frfotal za njo in ni se ustavila, dokler ni bila daleč zunaj sredi polja. Tam se je stisnila k poljskemu strašilu in mu pripovedovala, kako strašne dogodivščine je prestala. Strašilo pa je pomirjevalno, kimalo v vetru in jo to lažilo. No, medtem se je lisica vračala proti svoji luknji. V gobcu je nesla celo gos, ogromno gos in se veselila, kako se bo taca Muca zredila. Pride na jaso, pride do lisičine in zagleda odkopan vhod. Spustila je gos na tla in začela po lisičje preklinjati in divjati. Planila je v brlog, bum, tresk, grr, au, kajti notri jo je seveda čakal naš jazbečar. Bil je strašen boj. Seveda se tudi lisica ni dala kar tako. Glaka je letela v šopih na vse strani, oba sta krvavila iz več ran, pa nista odnehala, ne eden, ne drugi. Zvečerilo se je že, pa je bil boj še zmeraj neodločen. Strašen boj! Končalo pa se je tako, da se je v mesečini nekaj izmučena in razkuzmana in potolčena in obgrizana in polomljena lisica vlekla skozi grničevje in se plašno ozirala, če je kdo ne sledi. In ta lisica je jokala in se prijemala za glavo in pri vsakem najmanjšem šumu iz grmovja zakričala od strahu. In končalo se je tako, da se je ta lisica preselila v drug gozd in zelo dolgo je trajalo, dokler ni za silo okrevala. Seveda ni mogla skoraj nič uloviti, tako je bila zdelana. In tako je spoznala, kaj je lakota. In tako je bilo tudi prav. Razen tega je čisto pozabila na sestričin obisk. In ko se je sestrična pokazala pred vhodom njene lisičine, je tam ležalo samo nekaj lisičjih dlak. Spraševala je sosede. Lepa reč, kar nekaj je odšla moja sestrična. Odšla je neznano kam, so jo odgovarjali in zmigovali z rameni. Jazbečar jo je ponosno mahal po poti domov kot zmagovalec. Do smrti se je držal na moč ponosno zaradi tega. Še potem, ko je postal tako star in debel, da so mu morali na trebuh pritrditi kolešček, drugače bi se mu vlekal po tleh in ko že zdavnaj ne bi mogel več premagati nobene lisice, se je hvalil svojim vnukom. Ena lisica več ali manj, to je meni malenkost. Mimo grede vam jo zadavim. To je meni toliko kot vam kihniti. Mladi kuški so se seveda skrivaj hihitali in ga za njegovim hrbtom oponašali, ampak ko je prišla taca Muca na obisk, je tudi ona pripovedovala, kako hrabr je bil njihov dedek in ga kar ni mogla prehvaliti. No, ste slišali, mulci, se je izprsil stari jazbečar in kuški so spoštljivo umoknili. Saj res, taca Muca, nikoli več jim ni bilo treba stradati, kajti vsi so radi poslušali njeno pripovedovanje, čeprav so vedeli, da si včasih tudi kaj izmisli, zato da bi bilo bolj zanimivo. In s pripovedovanjem

je zaslužila toliko mačjih tolarjev, da je čez leta lahko odprla celo čevapčičarnico. Pekla je mačje čevapčiče in jih prodajala ali pa tudi dajala za ston. In nikoli se ni ločila od svojega svilenega zelenega trakca. Tako kot nikoli več v življenju pokusila kuretine, to menda lahko razumete, ne. Če vas kdaj zanese pot mimo čevapčičarnice z napisom pri taca muci, pa dober tek. Porcija stane en mačji tolar. Mladiči vseh vrst imajo popust, tudi človeški.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

V novi številki tednika Kmečki glas preberite, zakaj se pomemben projekt namakalnega sistema v občini Šenčur znova sooča z zamudami pri državnem razpisu. Ne spreglejte članka, ki predstavlja uspešno ekološko zgodbo kmetije, kjer je pridelava ronije prerasla v uspešno podjetniško dejavnost. Pišejo o dobrem počutju goveda in o tem, kako lahko rejci bolje razumejo potrebe svojih živali. Ne manjka pa niti kmečka borza z aktualnimi cenami kmetijskih pridelkov in rejnih živali. Vse to in še veliko več boste našli v novi številki tednika Kmečki glas.

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od jutri na območju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Pa poglejmo še športno novičko. Četrta etapa letošnje dirke po Franciji je le osrečila ubežnike. Pod Pireneji je slavil favorit dneva Mats Pedersen, medtem ko je Norvežan Thorstein Trajen prevzel skupno vodstvo na Touru, saj Pogačarjeva ekipa ni branila rumene majice. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z Valov Radija Sraka iz Novega mesta. Pred nami je torkov večer, tako kot vsak torek, bomo tudi nocoj predvajali večno zelene melodije vse tja do polnoči. Upam, da ta torkov večer 7. julija preživite v družbi Radija Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mojco, bujnih oblin in dolgih, kodravih, plavih las, en tip po imenu Charlie povabil novega, sivo-srebrnega BMW-ja. Ona je vzhičena. On pa nenadoma pove: "Punca, nekaj sem ti zatajil." Mojca je prestrašeno prebledela. "Kaj si mi zatajil?" Charlie prizna: "Poročen sem in imam dva otroka." Mojca ljubeče si oddahne: "Hvala Bogu, sem že mislila, da BMW ni tvoj."

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
2: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
3: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako hujšati z bomboni. Ne zamudite!
1: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstavo cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: UNICEF-ov poziv zač. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Deja la mienda je zanosila, zdravnik računal bi tisto dni. Oba sva revna in je pač rodila, tako na svet prišel je najin sin. Bilo je gnusno kot postano pivo, ko iz praznih prs je srkal bolno kri. Umrl je, nebo bilo je sivo in kmet si želel

Potem zabil sem v črnega zabor. Arka Madonna, to bilo je britko, bolj ko če roko bi mi utrgal stroj. Zagrebla sva ga, rož na grob sva del. Potem

ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo pripravili v tem torku za vas. Pred nami je nov dan, to je sreda, 8. julij. Po noči se bo oblačnost od severa povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. V petek bo po večini jasno in znova nekoliko bolj vroče. Verjetnost za kakšno nevihto je majhna. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vračamo se k narodno-zabavni ljudski in pop slovenski glasbi, ki jo boste lahko poslušali vso noč, okolikor ne boste zaspali. Torkova, popodanska in večerna ekipa vam želi lahko noč.